0: був.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: wish I hated you.
1: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над бухом. Вінниця 101,8, Козятин 92,1.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Іонний двигун НАСА для польотів на Марс. Вчені розробили скло, що вловлює вуглекислий газ. Нове дослідження показує, що зміна умов у часі здатна створювати нові стани матерії. Далі про це і не тільки докладніше. НАСА зробило важливий крок до пілотованих місій на Марс, успішно випробувавши новий іонний двигун. Розробка НАСА базується на електричній тязі. Замість спалювання палива вона використовує електромагнітні поля для розгону іонів. Така технологія дозволяє витрачати до 90% менше палива, ніж традиційні ракети. Під час тестів двигун досягнув потужності 120 кВт. Це у 25 разів більше за нинішні космічні аналоги. У перспективі систему планують масштабувати до мегаваттного рівня для польотів на Марс. Головним викликом залишається джерело енергії, тому вчені паралельно працюють над компактними ядерними реакторами для живлення таких двигунів. Міжнародна група вчених знайшла спосіб значно спростити виробництво металоорганічного каркасного скла, перспективного матеріалу для екологічних технологій. Йдеться про МОК-скло, яке має пористу структуру і здатно ефективно поглинати гази, зокрема СО2 та водень. Раніше його широке використання стримували складні обробки через дуже високі температури та ризик руйнування матеріалу. Дослідники вирішили проблему, запозичивши принцип стародавнього скловаріння. Додавали сполуки натрію та літію, щоб зробити структуру більш гнучкою. Це дозволило знизити температуру обробки і спростити формування виробів без втрати властивостей. Відкриття відкриває шлях до дешевшого виробництва матеріалів для уловлювання вуглецю, зберігання енергії та очищення повітря. Квантова фізика відкрила новий спосіб створювання раніше невідомих станів матерії через керування умовами у часі. Вчені з Каліфорнійського університету показали, що змінне магнітне поле можна формувати так звані керовані квантові фази. Такі стани не існують у звичайних умовах і залежать не лише від матеріалу, а й від динаміки впливу на нього. Метод отримав назву «флоки інженерія» і дозволяє створювати стабільні квантові системи. Це важливо для розвитку квантових комп'ютерів, адже нові стани можуть бути менш чутливими до перешкод. Дослідження відкриває шлях до майбутніх технологій, де час стане ключовим інструментом керування матерією. Нейробіологи вперше змогли неінвазивно відстежити сигнали, що рухаються до та від мозку у пацюків за допомогою функціональної МРТ. Це дозволило визначити, які ділянки зорової кори активуються при отриманні інформації від очей і від вищих центрів мозку. Для дослідження використовували потужний томограф і поєднали дані зі спеціальними моделюваннями нейронних зв'язків. Вчені з'ясували, що різні типи сигналів надходять у різні шари кори, що допомагає краще зрозуміти роботу мозку. Також вдалося спостерігати нейропластичність, тобто здатність мозку відновлювати зв'язки після ушкоджень. Метод відкриває нові можливості для вивчення хвороб, зокрема Альцгеймера, Паркінсона та галюцинацій. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

You took this open heart of mine, fixed me up and made it right.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітання, студії Віктор Мазалевський. Сьогодні в ефірі про таке. Арсенал обіграв Атлетіко і вперше за 20 років вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Україна здолала Францію та вийшла у топ-2 таблиці чемпіонату світу з хокею. Олександр Усик втратив лідерство в оновленому рейтингу P4P за версією The Ring. Про це далі. Лондонський Арсенал став першим фіналістом Ліги чемпіонів сезону 2025-26. У півфіналі каноніри в двох матчах здолали мадридський Атлетіко. Перемогу Арсеналу приніс єдиний гол на останній хвилині першого тайму. Вже в другому таймі Арсенал мав можливість подвоїти свою перевагу, але м'яч пролетів над воротами Атлетіко. У підсумку матч завершився мінімальною перемогою лондонців. Завдяки цьому, за сумою двох матчів, англійці виявилися сильнішими із загальним рахунком 2-1. Арсенал лише вдруге у своїй історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Єдиний фінал канонірів у найпрестижнішому Єврокубку був у 2006 році. Збірна України з хокею здобула другу перемогу на чемпіонаті світу 2026. У третьому турі українці здолали збірну Франції. Ключовим моментом для України став перший період, який вона виграла у Франції з рахунком 2-0. Попри те, що французи зрівняли рахунок у другій 20-й хвилинці, синьо-жовті повернули собі перевагу до кінця другого періоду і у підсумку виграли матч. Перемога дозволила Україні піднятися на друге місце у турнірній таблиці дивізіону 1А. У доробку синьо-жовтих 6 очок, стільки ж у Казахстану, який поки що зіграв на матч менше. Журнал «The Ring» оприлюднив оновлений список найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Новим лідером став японський боксер Наоя Іноуе, а український чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик опустився на друге місце в рейтингу. Востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025-го. У поєдинку-реванші він нокаутом переміг Даніеля Дюбуа та вдруге у кар'єрі здобув статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Японець змістив Усика на другу сходинку після успішного захисту титулів. Наступний поєдинок Олександра Усика запланований на 23 травня проти представника Нідерландів Ріко Верховена. У цьому протистоянні Усик захищатиме титули за версіями WBC та The Ring. Це була вся інформація. Дякую за увагу. На все добре.
0: Над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. У Львові в четверте відбудеться львівський ярмарок «Смаку». Про це і не тільки далі. Україна та міжнародні партнери обговорили розвиток житлового фінансування. Це відбулося під час другого засідання дорадчої ради з питань розвитку житлового фінансування в Україні, яке проходило у Норвегії в межах 38-го пленарного засідання Європейської ради із забезпечених облігацій. Учасники обговорили розвиток системи житлового фінансування в Україні, залучення довгострокового капіталу в житловий сектор, подальшу гармонізацію законодавства з нормами ЄС у сфері фінансових інструментів. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України нагадало про допомогу багатодітним сім'ям. Виплати спрямовані на допомогу родинам, які призначаються на третю кожну наступну дитину. Якщо в сім'ї одночасно народилося двоє і більше дітей, і сім'я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину. Сума щомісячної допомоги – 2100 гривень. Кошти виплачуються кожного місяця до досягнення дитиною 6-річного віку включно. Мінекономіки презентувала матрицю фінансування для аграріїв. Новий інструмент допоможе агровиробникам швидко знайти потрібну підтримку – від визначення потреби до отримання коштів. У посібнику зібрано три ключові джерела фінансування – державна підтримка, субсидії, гранти, компенсації з окремим фокусом на прифронтові регіони, міжнародні програми, гранти та змішане фінансування від донорів і міжнародних фінансових організацій, зокрема для розвитку експорту, безпечності продукції та переробки, банківське фінансування, кредити, партнерські програми та фінансовий лізинг. 24 травня у Львові вже в четверте відбудеться львівський ярмарок смаку. Подія, що стала вже доброю традицією для виробників і поціновувачів крафтової та органічної продукції. Захід проходитиме за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю» в органічному та молочному секторах України, яка допомагає розвивати малий і середній бізнес та відкривати нові можливості для українських виробників. Цьогоріч ярмарок об'єднав понад 50 виробників сертифікованих органічних та крафтових молочних продуктів з 14 регіонів України, а також локальних виробників Львівщини. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежною.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Підприємство «Вінниця Місктеплоенерго» проводить підготовку до опалювального сезону. На Вінниччині відремонтували понад 173 тисячі квадратних метрів доріг. У Козятині, Немирові, Гайсині та Жумаринці обмежить газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. Підприємство «Вінниця Місктеплоенерго» розпочало підготовку до опалювального сезону. У міжопалювальний період фахівці підприємства ремонтують і проводять технічне обслуговування основного та допоміжного обладнання теплового господарства міста, котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів, мереж гарячого водопостачання і тепломереж. Графік планових ремонтних робіт у травні оприлюднили на сайті підприємства «Вінниця Місктеплоенерго». Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасового відключення від послуг, адже без цього виконувати ремонтні роботи неможливо. На Вінниччині відремонтували понад 173 тисячі квадратних метрів дорожнього полотна. Роботи виконували на головних магістралях області, щоб забезпечити стабільну логістику і безпеку руху. Дорожнє покриття оновлено на трасі М-21 Виступовичем – Житомир-Могилів-Подільський, на автошляху – Вінниця, Турбів, Гайсен-Балта, Велика Михайлівка, а також на автодорозі М-30 Стрий, Умань, Дніпро і Зварине. Про це повідомила служба відновлення у Вінницькій області. Для досягнення якісного результату підрядні організації замінюють зношене дорожнє покриття суцільними ділянками, забезпечуючи тривалу експлуатацію доріг. Також ліквідують ямковість на найбільш складних ділянках доріг. У Козятині, Немирові, Гайсині та Жмаринці обмежать газопостачання. Роботи з технічного обслуговування систем газопостачання проводитимуть 11-15 травня, а також з 18 по 22 травня. Перелік адрес розміщено на сайті Вінницької філії газмережі. Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами, забезпечивши доступ працівників служби до своїх помешкань. У мене ж все, почуємось.
0: Чуєш ти? Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці неповнолітній підпалив приміщенням колишнього фастфуду. Калинівська громада передала військовим бензопили для облаштування позицій. Пересувний мамограф «Квітка» у травні працюватиме у 8 громадах. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці неповнолітній підпалив приміщенням колишнього фастфуду. Повідомлення про задимлення у будівлі на проспекті Коцюбинського надійшло вночі. Пожежу ліквідували. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що причиною займання став підпал. За допомогою камер відеонагляду встановили особу палія. 15-річному вінничанину загрожує за підпал від 3 до 10 років ув'язнення. Калинівська громада передала військовим бензопили для облаштування позицій. Як повідомив калинівський міський голова Василь Поліщук, громада постійно підтримує зв'язок з військовими підрозділами, намагається максимально швидко реагувати на їхні потреби. Цього разу за запитом однієї з військових частин придбали 4 бензопили. Їх закупили коштом працівників міської ради. Техніка необхідна військовим для виконання інженерних робіт в польових умовах, облаштування позицій і укріплення бліндажів. Пересувний мамограф «Квітка» у травні працюватиме у 8 громадах. 7-8 травня безкоштовне обстеження можна буде зробити у Чечільнику, 11-12 травня у Копайгороді. Повідомили в Подільському центрі онкології. При собі жінкам віком 40+ необхідно мати роздруковане і наявне електронне направлення від сімейного лікуючого лікаря. Мамограф «Квітка» приїздить у громаду орієнтовно о 10-й годині. Результати обстеження будуть відомі через 7-10 днів. У Вінниці відбувся фінальний етап чемпіонату міста з гри «Що деколи». Інтелектуальні поєдинки зібрали найкмітливіших школярів міста. За призи міського голови змагались 57 команд з 14 навчальних закладів. До фіналу потрапили 24 команди. Нагороди переможцям вручать традиційно під час останнього дзвоника, як символічне підбиття підсумків року. Говорить голова Федерації інтелектуально-спортивних ігор Сергій Штельмах.
2: Ми відчуваємо те, що саме зростає популярність в молодшому сегменті інтелектуальних ігор. Це пов'язано з тим, що ми працюємо в пришкільних таборах, з ким ми працювали декілька років тому в пришкільних таборах. Це були перші, другі, треті класи. Зараз вони вже шості, сьомі, і вони починають приєднуватись до інтелектуальних ігор у масовому плані. Це пояснюється тим, що якщо старші команди в своїх навчальних закладах вигравали, отримували кубки, призи від міського голови, і молодше покоління дивиться, слідує їхньому прикладу. Ось саме ця співпраця поколінь саме є найбільшим, напевно, найбільшим популяризаційним фактором. Ну і крім того, є багато проєктів не лише чемпіонату, а проєктів поза чемпіонатом, де ми заохочуємо те, що інтелектуальні ігри – це цікаво, не боляче, і що бути розумним – це модно, і що ми задаємо запитання саме з того сегменту, де цікавиться молодь.
1: Також у Вінницькому палаці мистецтв відбулося нагородження переможців і фіналістів Кубка чемпіонів з гри «Ерудит квартет» на призи міського голови сезону 2026 серед команд ліцеїв та гімназій. Директор закладу Євген Майданник вручив юним інтелектуалам пам'ятні відзнаки клубу «Сови», дипломи з підписом міського голови, медалі, брендовані футболки, тематичні чашки, а також солодкі подарунки. У мене ж все. Почуємось.
3: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд у майбутнє.
4: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперед, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердоки, ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впердоки, ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, тупердок, він тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, і ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристен Голд. Ранок завжди про новий початок, новий настрій і маленькі приводи зробити цей день ще кращим і яскравішим. І найкраще починати з чогось приємного та цікавого. Тож відкриваємо календар і дивимося, що нам може принести радість. Адже сьогодні у нас четвер, 7 травня 2026 року. Світ визначає чимало цікавих і незвичних свят, якими і ми можемо наповнити свій день. Тож тепер давайте детальніше, що сьогодні за свята. Сьогодні день радіо, також всесвітній день пароля, день відчинених вікон, день бути кращим, день туризму, день жаркого з баранячої ноги, день розуму, день дизайну упаковки, день перешкод, день відродження друку, мови і книги у Литві, у Канаді день психічного здоров'я дітей та молоді, день інженера, день людини та моря у Португалії і день весни у Шотландії. Ось такі цікаві незвичні свята сьогодні визначають у світі. Хто сказав, що для гарного настрою потрібен особливий привід? Можливо, саме сьогодні той день, коли варто дозволити собі маленьке святкування. Обирайте свято, яке вам по душі, і робіть цей ранок теплішим разом із нами. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірний салат, який точно стане вашим улюбленим. Це такий літній такий сніданочок, тому що вже не скоро настає літо, тому потрібно готуватися і зараз. Особливо така жарка досить погода, тому готуємо такий легкий літній сніданочок. Що ж нам потрібно? Авокадо середнього розміру, одна штука, 160 грам курячого філе, відварене на пару. Перечилі, його половинка, дрібний листковий зелений салат, 50 грам, рукола, сіль, перець, оливкова олія, 3 столові ложки, сік половинки лайма і трішки зеленої цибулі. Що ж, приготування нам потрібно. Відварити куряче філе на пару. Щоб це зробити, достатньо покласти його в друшляк під каструлю з окропом, накрити кришку і через 22 хвилини куряче філе буде готове. Воду, яка буде кипіти, потрібно посолити. Авокадо та куряче філе потрібно почистити та нарізати кубиком. Гострий перець дрібно нашинкувати, цибулю теж дрібно нарізати та додати руколу. Посолити, поперчити та заправити олією. І все, наш неймовірний салат готовий. Досить легкий приготування. Все, що потрібно, це відварити філе. А якщо воно у вас є, то вже буде набагато легше. Можна за хвилин 10 зробити і буде досить швидкий та легкий сніданок. Тож готуйте, всім смачного!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
2: Соціальна реклама.

зараз про погоду. Що ж очікувати продовження? Зранку очікується від плюс 14 до плюс 18. В день від плюс 26 градусів до плюс 28 градусів тепла. Увечері від плюс 27 до плюс 21. Вранці нас очікується ясна погода без опадів. У день невелика хмарність і також без опадів. Увечері ясна погода і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Тепер давайте детальніше. Овни, не сперечайтеся з людьми, які мають вплив або авторитет. Сьогодні краще обрати спокійну тактику і не витрачати сили на конфлікти. Телець, гострі теми можуть швидко перерости у суперечку. Не намагайтеся когось переконати будь-якою ціною. День добре підходить для навчання, документів і справ, де потрібна ваша уважність. Близнюки, фінансові питання вимагатимуть обережності. Не поспішайте ділитися своїми планами навіть із близькими людьми. Сьогодні виграє той, хто добре все прораховує. Раки, у стосунках із близькими може відчуватися дистанція. Не робіть поспішних висновків через чужу холодність або втому. Вже скоро напруга зникне. Леви, на роботі можливі складні розмови або непорозуміння. Намагайтеся не перевантажувати себе та не втягувати у чужий негатив. Вечір принесе більше спокою. Діви, сьогодні ви емоційно реагуєте на дрібниці. Не накручуйте себе через слова близьких людей. Невеликий відпочинок швидко поверне вам настрій. Терези, ви гостро реагуватимете на атмосферу навколо. Якщо хтось поводиться різко, не беріться близько до серця. День добре підходить для домашніх справ і спокійного спілкування. Скорпіони, не згадуйте сьогодні старі помилки і не знецінюйте себе. Активність, робота чи спорт допоможуть швидко переключитися на позитивні думки. Стрілець, витрати викликатимуть більше сумнів, ніж зазвичай. Не поспішайте хвилюватися через гроші або сімейні обов'язки. Ситуація краще, ніж вам здається. Козероги, сьогодні легко дивитися на речі надто песимістично. Не дозволяйте одному неприємному моменту зіпсувати весь ваш день. Уже скоро настрій повністю зміниться. Водолії, навіть серед людей вам може хотітися тиші та спокою. Не змушуйте себе до активного спілкування. День підходить для відпочинку та відновлення сил. І наостанок, риби, може розчарувати поведінка друга або близької людини. Не поспішайте ображатися чи віддалятися. Сьогодні емоції трохи перебільшують проблеми. Ось що нам сьогодні радять зірки на цей день, як скористатися цими порадами, вирішувати вам. А ми почуємося уже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.

0: орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Зараз трохи про нове шоу-бізнесу. Євробачення 2026 наближається, і представниця України Лелека вже провела свою першу репетицію на сцені у Відні. Організатори показали ефектні кадри з арени, де співачка вперше виконала конкурсний номер із піснею «Рідним». Постановка побудована на контрастах світла й темряви. Після першого приспіву сцена повністю занурюється у морок, залишаючи у центрі уваги лише артистку. Особливу атмосферу номеру додає бандурист Ярослав Джуз, до якого Лелека рухається білим подіумом просто посеред сцени. Для міжнародної сцени співачка змінила образ. Замість яскравого костюму з нацвідбору брали більш стримане чорно-біле вбрання. Україна виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Фанати вже активно обговорюють у соцмережах сильну візуальну атмосферу номера та його кінотомографічність. Тож перша репетиція вже наробила шуму, і схоже, Україна цього року знову зробить ставку не лише на пісню, а й на атмосферу, яка чіпляє з перших секунд. Тож залишається дочекатися самого виступу і побачити, чи вдасться Лелеці перетворити цю сцену на один із найсильніших номерів півфіналу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Левчуком Вадимом Миколайовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Мамчур Олександр Іванович. Андрієнко Михайло Михайлович. Лозовий Олег Миколайович. Бабак Руслан Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку, але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я в фінансово стабільному місці, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто Нотбугом» у студії Крістен Колб. І зараз трохи про новини шоу-бізнесу. Переможець «Голос України» Роман Сосанчо зізнався, що продав квартиру, яку свого часу виграв у проєкті через болючі спогади про розлучення. Артист пояснив, що після розливу з дружиною Іваною йому стало морально важко залишатися в просторі, де було надто багато емоційних прив'язок. У цій квартирі співак прожив близько 5 років, одну з кімнат подружжя влаштували для спільного життя та виховання доньки Лізи. Після продажу Роман придбав нове житло, менше за площею, але вже повністю готове до життя без ремонту та додаткових витрат. Попри розлучення, співак наголосив, що між ним і колишньою дружиною ж не виникло конфліктів через майно, а розставання минуло спокійно. Зараз Роман починає новий етап життя в Києві та продовжує підтримувати спілкування з екс-дружиною заради доньки, яку сподівається побачити вже цього літа.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Іноді здається, що найбільша мрія дорослої людини – це не багетство, не відпустка і навіть не новий телефон, а просто нормально виспатися. І, схоже, Південній Кореї це настільки серйозна проблема, що люди там буквально займаються у сні. У Сеулі вже третє провели незвичайний конкурс, де учасникам потрібно було заснути і гарно подрімати. Так, так, це було офіційно, там був конкурс, це вже третій раз. Люди приходили на берег річки Хан із пледами, подушками, масками для сну та навіть у тематичних костюмах. Один хлопець прийшов у королівському халаті династії Чосон і заявив, що хоче показати, як має спати справжній король. А дівчина в костюмі коали сказала, що сподівається прийняти магію цієї тварини, бо коали, як відомо, сплять майже весь день. Учасникам вимірювали пульс, стежили за тим, наскільки спокійно вони сплять, і визначали переможця за найбільшим відпочинком. І найкраще з цим борся чоловік віком понад 80 років. Але за ще не все. У Кореї ще один популярний конкурс – чемпіонат з байдикування. Там люди мають 90 хвилин просто нічого не робити. Не можна сидіти в телефоні, говорити чи метушитися, просто, як то кажуть, існувати, відпочивати і бути в трансі. І чесно, звучить так, ніби це вже як не конкурс, а певна терапія для сучасного світу, адже в нас дуже багато зараз у соцмережах сидять і немає повністю такого відпочинку, і не можуть люди навіть спокійно 10 хвилин посидіти. Тому що це постійну епоху повідомлень, дедлайнів і ще однієї справи перед сном. Іноді найбільше досягнення – це просто дозволити собі видихнути, відпочити та нормально поспати.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовження зранку від плюс 14 до плюс 19. В день від плюс 26 до плюс 28 градусів тепла. Увечері від плюс 27 до плюс 21. Вранці нас очікується ясна погода без опадів. В день невелика хмарність і без опадів. Увечері також ясно і без опадів. Тож не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску «Пригода КМ». Поліція затримала у Вінниці військовослужбовця МТСК. Вінницька громада передала техніку 425-му полку безпілотних систем «Очі». Вінничан запрошують взяти участь у всеукраїнських змаганнях на призим до олімпійської чемпіонки Наталії Добринської. А зараз про це та інше докладніше. Поліція затримала у Вінниці військовослужбовця ТСК, який вимагав кошти в обмін на відсутність повісток. 40-річного командира відділення одного з терцентрів комплектування затримали під час отримання хабаря. Слідство встановило, що використовуючи службове становище, він отримав від військовозобов'язаного 8 тисяч гривень за вирішення питання щодо уникнення призову. Кошти потерпілий перераховував на банківський рахунок працівника ТСК. Такі ж виплати мали надходити на його картку щомісяця. За місцем роботи та проживання затриманого правоохоронці провели обшуки, вилучили документацію та інші речові докази. Санкція статті за хабарництво передбачає до 8 років позбавлення волі. Суд обрав для посадовця ТСК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вінницька громада підтримала 425-й окремий полк безпілотних систем «Очі». Це бойовий підрозділ, який стримує ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту. Там, де росіяни намагаються прорватися і створити так звану «сіру буферну зону», написав у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Воїнам передали матрикси, FPV-дрони та автомобіль «Багі», виготовлений за ініціативою муніципальної варти міста. У комунальному підприємстві Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами: вулиця Калицька, 89, 93, 95, 101 та 103, а також гарячого та холодного водопостачання на вулиці Князів Курятовичів, 28 та Юрія Клина, 12, 18, 22. Подачу послуг відновлять по завершенні ремонтних робіт. Також сьогодні у Вінниці можливі відключення світла на вулицях Енергетичній, Гданській, Синьогодській, Скорика, Сліпака, Богомольця та Нагірній. Працівники вінницьких міських електромереж проводитимуть планові ремонтні заходи. Вінничан запрошують взяти участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики і багатоборства на призи олімпійської чемпіонки Наталії Добринської. Змагання відбудуться 23 травня у Вінниці на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Також заплановані демозабіги на 60 метрів для батьків та наймолодших учасників. Усі отримають подарунки від організаторів. Деталі дізнавайтеся у телеграмі «Спортивні новини Вінничини». У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101,8 FM.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Доброго-доброго ранку. Ви слухаєте програму «Дві кави» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Кол. Сьогодні до нас долучився неймовірний артист та автор, представник сучасної музичної сцени, один з фундаторів вітчизняного неосолу, R&B та хіп-хопу Сергій Сесуї. Вітаю вас.
3: Вітаю, друзі, привіт.
2: Спершу хотіла привітати вас із релізом пісні «Любов – це небезпечно», який відбувся буквально вчора, 6 травня. Вітаю вас з прем'єрою.
3: Дуже вам дякую. Так, прем'єра відбулась і прекрасне відчуття від цього. Знаєте, як дитина, яка народилася і вже ніжками починає потихеньку йти вгору.
2: Скажіть, чому обрали саме цю дату? Вона має якесь особливе значення чи це просто випадковість?
3: Насправді не було якогось конкретного плану. Я просто відчув, що пісня вже готова, і у нас є певний час на те, щоб налаштувати викладення пісні на всіх музичних платформах. Тому плану не було, що це саме 6 травня. Ну, просто ми були готові і запустили новий реліз.
2: І, звісно, не можу не запитати, чи вже встигли отримати перші відгуки від слухачів. Як вони сприйняли ваш трек?
3: По соцмережам бачу, що дуже теплі відгуки, і особливо приємно чути, що музичні наші експерименти, вони дійсно подобаються людям, тому що я трошки відійшов від класичного R&B, поп-R&B звучання в бік танцювальної музики, ближче до музичного жанру Deep House. І я бачу, що це дуже позитивно відгукується у слухачів. І ті, хто слухають мою музику.
2: Так, ви сказали, що ви трішечки відійшли від вашого класичного R&B та поєднали Deep House і поп-денс. Як взагалі виникла ідея зміксувати ці різні напрями у вашій пісні?
3: Я насправді дуже люблю танцювальну музику, я виріс на ній. І дуже багато років як мріяв створити саме в цьому жанрі пісню. І поєднати денс-культуру з R&B-культурою, і так і вийшло створити, записати цю нову пісню.
2: Чи будете ви ще експериментувати з музичними жанрами у наступних піснях? Чи, можливо, ви вже записали, і там через декілька тижнів чи місяць ви вже випустите ще пісню з такими ще іншими експериментами?
3: Так, експерименти продовжуються. У найближчому новому релізі ми плануємо поєднати, знову ж таки, денс-напрям і трошки латини додати, сальси. Дуже буде цікаво. Так що експерименти продовжуються.
2: Я думаю, це буде щось літнє, бо сальса, латина – це така, мені здається, якась літня класна атмосфера. Якраз в нас через місяць вже починається літо, то я думаю, вона ідеально підійде. Десь якраз буде десь в червні чи в липні? Коли має бути десь прем'єра наступної пісні?
3: Плануємо на червень. Якраз ви правильно зазначили, що настрій пісні дуже літній, тому, відповідно, ми хочемо якраз у червні зробити цю прем'єру.
2: Якась вона буде, певно, романтична пісня, я так гадаю, тому що попередня пісня «Люба моя» також була романтична, і ця пісня також, але вона має свої певні нюанси, ми про них ще поговоримо. І наступна також буде про любов?
3: Так, вона буде про любов, і робоча назва цієї пісні – «Троянди». Тобто там якраз через цей посил буде доноситись основна теза, меседж цієї пісні.
2: А тепер давайте трішечки про ваш трек. Спочатку, перед тим, як ми його послухаємо, розкажіть, про що любов – це небезпечно? Більше про пристрасть, кохання чи контроль, співзалежність і невміння піти та відпускати?
3: Насправді, ця історія одного з моїх кращих друзів, у якого були дуже складні любовні стосунки. І ця пісня якраз показує пошук між тією пристрастю, яка охоплює закоханих, і розумом, який треба іноді включати, щоб врятувати своє життя, своє майбутнє. І саме включати розум тоді, коли почуття стають надто ризикованими.
2: Що стало от першим поштовхом до написання цієї пісні? Ви сказали, що це історія вашого друга. Можливо, певний якийсь був тригер, чи що вас спонукало? Можливо, якісь перші слова, якась ситуація, ну так само про друга. Що ось стало першим поштовхом до написання цієї пісні, що ви зрозуміли, що з цієї історії буде трек?
3: А насправді я дуже часто з моїм цим другом спілкуюся, і він дуже детально ділиться зі мною деталями своїх особистих історії кохання, особливо про цю конкретну історію. І я якось після чергової його розповіді про ці перипетії його любовних стосунків випалив фразу «Любов – це небезпечно». І потім мене осінило, що це може стати лейтмотивом цієї пісні. І так вона і почала народжуватись. І я якраз транслював цю історію через ту останню їх зустріч, коли вони сиділи в кав'ярні. І перші строки пісні якраз про це. І ця пісня якраз розповідає детально про перипетії цих цікавих, небезпечних стосунків кохання.
2: Чи хотіли ви цієї пісні розповісти саме історію, чи більше змусити задуматися тих, хто її слухає, про те, що не потрібно, можливо, контролювати свого партнера, або навпаки, якщо щоб людина зрозуміла, що вона в співзалежних стосунках і могла ось піти?
3: Насправді ця пісня якраз показує те, що які б не були яскраві емоції кохання, вони не мають перетворюватися на замкнене коло, якого немає виходу. І справжні почуття дають енергію для зростання, але якщо вони виснажують, то це привід зупинитися і переосмислити свій шлях.
2: А що вам особисто дає, наприклад, в ваших стосунках оцю натхнення, щоб не було замкнутого кола? Що от у вас, що допомагає вам рухатися далі, розвиватися разом з вашою партнеркою?
3: Ну, у любовних стосунках моя особиста думка, що треба завжди дослухатися до розуму. Там, де особливо самі почуття, стосунки стають надто ризикованими. І аналізувати, чи в правильному шляху ви рухаєтесь, чи відповідає це вашим внутрішнім переконанням. І дійсно треба дослухатися до розуму, які б не були яскраві емоційні стосунки кохання.
2: А тепер давайте послухаємо вашу пісню «Любов – це небезпечно», щоб більш детально про неї далі говорити.
4: Ти смієшся знов, кава, місто, дощ на склі, кажеш, це любов, я вже знаю.

0: Ми щойно прослухали трек. Він неймовірний, дуже атмосферний, такий легкий, але при тому от відчувається цей глибинний сенс пісні. І кліп класно це підсилює, тому що особливо той момент, де дівчина якби от контролює партнера, закриваючи йому своєю рукою йому рот. Це дуже власно влучно передає історію про співзалежність та контроль. На вашу думку, наскільки важливо, щоб співаки поширювали у своїй творчості такі досить складні теми, залежні стосунки? Вже зараз дуже багато, як у кліпі, схожих ситуацій, реальних історій людей, які навіть коли вже зрозуміли, що хочуть піти, все одно залишаються по якихось певних причинах.
1: Ну, насправді, я вважаю, що артисти мають розповідати про свої особисті переживання і співати не тільки про якісь дуже абстрактні речі, але і акцентувати увагу на проблематиці, дуже детально описувати цю проблематику любовних стосунків, зокрема, я вже мовчу про інші більш глобальні теми, про які також треба говорити, тому що музика – це завжди певний посил, і він не має бути абстрактним, він має бути конкретно визначеним. І це, звісно, передається не тільки через музичний ряд, а через текстовий зміст пісні.
0: Чи ви в своїх піснях завжди використовуєте ось ці сенси, можливо, закладаєте якісь певні пасхалки, щоб ваш слухач потім їх якось послухав, розгадав, чи, можливо, якісь певні пасхалочки, і розкажіть, можливо, про них, саме в цій пісні?
1: Насправді, найчастіше у мене тексти такі, вони дуже безпосередньо описують те, що я хочу сказати. А в деяких піснях є приховані сенси. Я також люблю з цим гратися, щоб слухач там аналізував, вникав текст і розумів, які там є приховані сенси. І це така дуже цікава гра, але вона така більш складна, я би сказав, особисто я так вважаю, щоб придумати саме такий текст з захованими сенсами. Ну, я над цим працюю і хочу, щоб якраз оця друга концепція з прихованими сенсами частіше була в нових піснях.
0: А чи є саме у цій пісні прихований сенс? Якщо так, то скажіть, будь ласка, який, щоб ми зрозуміли більш детально.
1: Ну, прихований сенс у тому, що коли дуже важко у стосунках кохання, іноді все ж таки треба це замкнене коло розірвати, і як би не було важко піти, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. І це кохання, пристрасть не мають руйнувати вас особисто, ваше життя, ваше

0: внутрішній світ. Ну так, такий прихований сенс десь дійсно прослідковується в тексті, в самій пісні повністю.
1: Скільки часу тривала робота над цією піснею? Від самої ідеї до реалізації?
0: Я починав створювати цю пісню в лютому, і вже, ну так, десь у другій половині квітня ми її вже повністю оформили музично, вона була вже готова.
1: Що було найприємнішим у цьому процесі, а що, можливо, найскладнішим і трішки вам якби не подобалось, тому що затягувало цей процес випускання самої пісні?
0: Найприємнішим було те, що я особисто виходили за межі тих музичних стилів, якими я займаюся вже багато років. Це вихід з R&B музичної культури в денс культуру. І найважчим було підібрати вокальну стилістику, мелізматику, саме таку, яка більш притаманна не R&B музиці, а Deep House музиці, тому що ці інтонування, вокальні мелізми, вони в діп-хаус музиці є такими особливими, більш складними. Оце був для мене дійсно виклик зробити звучання мого голосу, вокальних нюансів саме такими, які будуть більше пасувати цій пісні. І я дуже щасливий, що я отримав цей досвід, тому що він визначатиме і майбутні музичні релізи, і я відчуваю сміливість тому, що можна і далі експериментувати з музичною стилістикою, з вокальною стилістикою на підписанні.
1: Скажіть, коли вам найкраще пишеться? Бо часто творчі люди кажуть те, що найкращий час для написання пісень, особисто також моя подруга пише пісні, це в неї десь 2-3 години ночі. Коли ідеальний час саме для вас?
0: Мені дуже подобається саме створювати, писати пісні десь після 23-ї години. Ну, як у вашої прекрасної знайомої, це, ну так, десь по біоритмам співпадає. Це так само пізня, ну там, початок ночі. Так дійсно пишеться найкраще. Нічого тебе не відволікає. Ти можеш спокійно сісти, зануритись. Це, тим паче, я сова, тому у мене якраз цей приплив енергії відбувається вже пізно ввечері, на початку ночі.
1: Що саме вас, ви тоді, вам натхнення приходить саме на мелодію, на музику чи на текст? От найкраще, що тоді після 23-ї вам натхнення саме на музику чи на сам текст?
0: По-різному буває. Іноді буває так, що спочатку у голову приходить певний текст. Іноді буває навпаки, що спочатку це якась певна вокальна мелодія, і я потім уже, коли вона сформована музично, нанизую на неї текст, який буде вже в майбутній пісні. По-різному буває.
1: Чи долучається ваша дружина до створення ваших треків? Можливо, якось впливає на процес або дає фідбек, який може щось змінити, можливо, навіть щось кардинально у вашій пісні?
0: Насправді, моя кохана дружина, до речі, сьогодні день народження, і я її дуже вітаю, дуже люблю тебе, Маринда.
1: Вітаю, так.
0: Дякую. Вона мій найперший музичний критик. Вона сама музикант, вона дуже класно розбирається в музиці, дуже багато слухає різної музики з раннього дитинства. Тому вона мій перший критик, і мої перші спроби створити нову пісню якраз проходять через її експертизу і її відчуття, її бачення, тим паче вона дівчина, а моя музика багато в чому орієнтована саме на жіночу аудиторію. Тому ми з нею завжди аналізуємо мої нові музичні ініціативи. І потім вона дуже часто дає дуже критичний такий фідбек, який на мене впливає в тому сенсі, що я маю постаратися ще більше і створити ще краще, ще цікавіше. Тому такий, знаєте, сірий кардинал мій музичний, це моя дружина. Ми з нею дуже часто обговорюємо всі якраз нові демки, нові музичні ідеї, нові пісні, які створюються.
1: Так, а ми зараз трішечки перемкнемося на рекламу і продовжимо вже через декілька хвилин розповідати далі про творчість Сергія Сосуєва. Тож не перемикайтеся.
2: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: Санаторій «Хмільник» – власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник» – країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ми повернулися, нагадую, це рубрика «Дві кави» на радіо «Місто над Бумом» у студії Крістен Голд. І сьогодні у нас неймовірний артист, співак Сергій Сесуєв. Так як ми говорили про твою дружину, що вона допомагає тобі у створенні пісень, можливо, ти приділяв або створював спеціально для неї треки. Які це були треки і в чому їхня особливість? Що саме ти хотів їй присвятити?
3: Так, у мене є присвята до моєї коханої дружини, є пісня і відеокліп на неї, так і називається «Наречена». Це відбувалося у серпні-вересні минулого року. У нас було весілля, я зробив такий сюрприз, випустив пісню, Маринка про неї нічого не знала. І це якраз присвята моїй дружині, і тільки почуття мої я відобразив цій пісні. Там можна послухати, подивитись кліп. Там все зрозуміло, я думаю.
2: Так, я дивилася, він дуже такий ніжний, чуттєвий, романтичний. Я спочатку навіть не зрозуміла, а потім побачила, що це ваше весілля. І це так особливо приємно, коли чоловік робить у своїй творчості весіллі, з весілля робить кліп, і це дуже приємно дівчині, яка сама дівчина, до тебе. Це було б дуже-дуже приємно, якби мій хлопець, якби був артистом, то так би ж ти зробив. Це дуже-дуже приємно. Як відреагувала ваша кохана?
3: Вона була просто так вражена, вона розплакалась, емоції просто переповнювали, і я почав разом з нею плакати, і це були сльози щастя. І я зрозумів, що моя ідея, задум, вони вдалися навіть більше, ніж я прогнозував. Тому дуже емоційна була така реакція.
2: А тепер давайте трішечки детальніше про вас. Ви вже більше 10 років у музиці, мені здається, навіть і більше. Починали у гуртах, потім почали сольну кар'єру. Як за цей час змінилися ви і ваша творчість?
3: Дуже цікавий у мене шлях, дійсно. Я починав з реп-музики, потім займався рок-музикою, навіть трошки був момент, коли це був важкий метал. Потім, але весь цей час я розумів, що моя улюблена музика жанрова – це хіп-хоп і R&B. І природньо було те, що я все ж таки в якийсь момент повернувся до цього жанру і вже від нього не відходив. Зараз, нарешті, той час, коли я почав експериментувати і дещо розширювати музичну палітру. Тому це, знаєте, цей творчий шлях – це завжди якісь пошуки чогось музичного, нового, цікавого. Не зупинятися на тому, що є, до чого ти звик. Виходити з музичної зони комфорту, шукати щось нове.
2: Чому ви вирішили взагалі експериментувати з такими різними стилями? Що на це впливало? Чи просто якби дорослішали і розуміли, що вам підходить, наприклад, R&B, що вам підходить, і зараз те, що ви зрозуміли, хочете якби трішечки додати танцювальної музики? Що тоді на це впливало?
3: Знаєте, є певні життєві історії, які хочеться розповісти слухачам. І цей сенс, який ти хочеш донести, це все дуже впливає на музичний ряд. Тому в різні періоди життя були різні історії, які я хотів розповідати, і вони мали музичне забарвлення дуже різне. Тому це бажання передати зміст дуже впливало на те, в якому музичному звучанні це має відбуватися. Тому мені здається, відповідь на це питання якраз намагання передати сенс і підбір під цей сенс того музичного жанру, який тут найбільше пасує і краще буде доносити цей сенс.
2: За весь час музичної вашої кар'єри, який трек для вас найбільш особливий і чому? За всі періоди, відколи ви почали займатися музикою і ось до останнього часу. От який прям для вас особливий виникає теплі, найтепліші відчуття?
3: Насправді всі пісні викликають теплі почуття, але можна виділити пісню, яка називається «Спогад». От вона дійсно для мене дуже особлива. І в музичному контексті там ми дуже-дуже серйозно все пропрацьовували. І текст пісні, той сенс і той стан, до речі, емоційний, в якому я тоді перебував, все це є в пісні «Спогад».
2: Також, окрім музики, ваше життя, чим воно наповнене? Знаю те, що ви займаєтеся баскетболом. Можливо, ще ви якось, якісь певні професійні діяльності займаєтеся, окрім музики?
3: Окрім музики, я займаюся напрямком, який називається англійською «Government Relations». Тобто, це також невід'ємна частина мого життя. І це сфера, ну, щоб зрозуміліше була, вона безпосередньо дотична до юридичної професії. І, ну, окрім музики, баскетболу, багато є саме такого професійного в моєму житті, пов'язаного з юриспруденцією.
2: А як ви так поєднуєте музику і юриспруденцію? Мені здається, трішечки непоєднувальне, але, можливо, як взагалі це відбувається? Чому ви вирішили це поєднати?
3: Ну, так сказав, в житті всі ці напрямки, вони є невід'ємним відображенням моєї особистості. Як все встигати? Головне, дуже детально прописувати план на кожен день і йти по цьому плану. І, як не дивно, можна багато чого встигнути буквально за один день. Тому, ну, це планування, воно понад усе.
2: Щиро дякую вам за таку насичену і цікаву розмову. Сподіваюся, сьогодні ще більше слухачів відкрили для вашого для себе ваш трек, і кожен знайшов у ньому себе і свою історію, або зрозумів багато чого для себе. Бажаю вам ще більше сильних релізів, нових прем'єр і вдячної аудиторії.
3: Дуже вам дякую. Гарно так поспілкувалися, дуже приємно.
2: Нагадую, до нас сьогодні долучився онлайн-неймовірний артист та автор, представник сучасної музичної сцени, один з фундаторів вітчизняного неосолу, R&B та хіп-хопу Сергій Сесоєв. Ви слухали програму «Дві кави» на радіо «Місто над Бугом». У студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів попри нічию у матчі відповіді з Баварією. Провідні тенісисти світу не виключили бойкот Ролан-Гаросу 2026 через суму призових. Український волейболіст Олег Плотницький у складі італійської Перуджі став чемпіоном Італії. Про це далі. ПСЖ став другим фіналістом Ліги чемпіонів з футболу. Чинні чемпіони турніру за результатами двох матчів здолали Мюнхенську Баварію. За сумою двох зустрічей ПСЖ вийшов переможцем протистояння, здолавши суперника із загальним рахунком 6-5. ПСЖ вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Суперником парижан у фіналі стане лондонський Арсенал, який у іншому півфіналі здолав мадридське Атлетіко та вперше за 20 років вийшов у фінал турніру. Трофей розіграють у суботу, 30 травня в угорському Будапешті. На цьогорічному Ролан-Гаросі розіграють рекордний призовий фонд. Вперше в історії французького грандслему призові досягнуть позначки в 61 мільйон 700 тисяч євро. Попри це, Ролан-Гарос є все ще найменш прибутковим для тенісистів серед усіх грандслемів. Цьогоріч переможці Australian Open отримали майже 80 мільйонів доларів, а у минулому році US Open та Wimbledon розігрував 90 мільйонів та 72,5 мільйони доларів відповідно. Лідери світового тенісу в спільній заяві розкритикували організаторів Ролан-Гаросу за призові, які отримують тенісісти, зазначивши, що це значно менше за те, щоб відповідати стандартам грандслемів ATP та WTA. Український волейболіст Олег Плотницький у складі італійської Перуджі став чемпіоном Італії. У фіналі плей-офф національної першості команда Плотницького перемогла Лубач Вітанову у трьох матчах. У регулярному чемпіонаті Перуджа посіла перше місце, здобувши 20 перемог у 22 матчах. Перший поєдинок проти Чевітанови команда Плотницького закрила з рахунком 3-0, тоді як у другій переграла команду у чотирьох сетах. З аналогічним рахунком 3-1 завершилась і третя зустріч команд. Завдяки перемозі над Чевітановою Перуджа втретє у своїй історії стала чемпіоном Італії з волейболу. Для Плотницького ж це друге золото чемпіонату Італії в кар'єрі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий дня, шановні радіослухачі, вітаю вас у студії. Я Ірина Булгакова. Поруч зі мною гостя – це Катерина Васюк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кризової та клінічної психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, Катерина.
3: Доброго Клана. Дня.
2: Міфи про психологію, в які досі вірять. Такою буде тема нашої сьогоднішньої програми. Ну і декілька слів перед розмовою. Психолог – це не для слабих. Не для слабких. Час лікує. Просто думаю позитивно, і все мене. Ці фрази, вони знайомі багатьом, але чи справді це працює? Сьогодні ми поговоримо про міфи, які заважають людям вчасно звернутися по допомогу, зрозуміти себе і змінити своє життя. Ми спробуємо розібрати такі основні, скажімо, міфи, чи, можливо, це не зовсім міфи, але, Катерина Миколаївна, чому, на вашу думку, навколо психології так багато міфів і стереотипів? Ну, скажімо, і наскільки ці міфи можуть бути небезпечними для людини?
3: Насправді, наука – це дуже давня і має дуже великі традиції давні, але в той же час в нашій країні вона не дуже популярна була в радянські часи, да, тому почала вона нормально розвиватися тільки, умовно кажучи, десь з початку 2000-х років. Вона, по суті, дуже молода, особливо та, яка надає практичну допомогу людям, психотерапія, да, включає і так далі. Тому покоління, особливо вже зрілих людей, воно з недовірою ставиться до фахівців, оскільки вони не мали можливості до них звертатися. І через отаку свою молодість і, скажімо, відсутність традицій, да, в суспільстві звернення до таких фахівців, мабуть, породжується такий міф.
2: А стосовно міфів, які міфи у своїй практиці безпосередньо ви зустрічали? Я маю на увазі міфи з психології.
3: Ну, по-перше, міф такий, що психолог всесильний і він має всюди допомагати з буквально перших разів. Да? Або психолог теж як чарівник будь-яку проблему вирішить, от ми підемо до нього. Або навпаки, є абсолютно протилежні думки, що це все гра, що це все несерйозно, що туди звертаються, до речі, тільки ті, в кого є реальні психічні розлади, що здорова людина може і самостійно, без нього все це робити. Ну, от, в основному такі, да.
2: Ну, а стосовно, я знаю, що деякі люди, скажімо, плутають взагалі психолога і психіатра. Тобто, так. Психіатр призначає вже ліки, зазвичай антидепресанти. Так. Психолог просто працює з людиною.
3: Ну, власне, мабуть, виною тому є загальний корінь псих, да? Тому люди плутають ці речі. Так, дійсно, психіатр – це медик, який може і має ставити діагнози. І працює він виключно з патологіями в основному, ну, за винятком там експертиз, наприклад, якихось там. І відповідно він може призначати медикаменти, ставити діагнози згідно класифікаторів хвороб міжнародних. Ну і давати відповідне лікування. А психолог, він може, звичайно, допомагати людям з певними патологіями, але в парі з психіатром після постановки діагнозів, коли він має фах клінічного психолога. Але в основному він працює з людьми з нормою, да? Тобто здоровими людьми, які просто мають складні обставини або хочуть розвиватися в якихось напрямках. Тому, бачачи, наприклад, якусь патологію, це цілком можливо, він має спрямувати цю людину, порадити їй близьким звернутися до медичного фахівця.
2: А клінічний психолог, він повинен мати медичну освіту?
3: Він може мати стартову медичну або психологічну освіту, але це вже спеціалізація, яка отримується, як правило, в магістратурі. У нас, наприклад, вчать 2 роки його, аж цілих 2, не півтора стандарт, тому що це досить складна спеціалізація. І тоді вже людина отримує доступ до роботи в такій області.
2: Мені цікаво, ось враховуючи з вашого досвіду, маю на увазі стосовно кафедри психології Донецького університету, зараз більше людей намагаються потрапити, ну, навчатися на психолога, чи менше? Яка тенденція?
3: Останні декілька років йде тенденція до збільшення. Ми розкриваємо інші освітні програми. У нас є програма не просто психологія, кризова психологія, клінічна і реадаптаційна психологія. Це вже в магістратурі, так? Тому що є запит суспільний, є певні такі напрямки роботи в зв'язку з війною, коли людям потрібна реабілітація, коли дуже багато різних порушень, то, звичайно, попит і на спеціалістів, і на, відповідно, здобуття освіти дуже хороше.
2: Один з міфів, скажімо, що до психолога звертаються лише слабкі люди. Чи це, ну, скажімо, є такий міф, і чому це не так?
3: Насправді, щоб звернутися за допомогою, це, я думаю, якраз про силу волі. Тому що ти тоді визнаєш, що ти маєш проблему, і ти визнаєш, що ти не всесильний, і маєш тоді отримати допомогу десь ззовні. Людина, яка звертається за допомогою, вона вже тоді визнала, дійсно, що вона пробувала, але не вийшла. Да? І що в цьому, тому що ти просиш допомоги у спеціаліста, нічого поганого немає. Навпаки, ти економиш свій час, зусилля, ти поважаєш своїх близьких, які можуть страждати від твоїх проблем. І, відповідно, вирішуєш набагато ефективніше цю проблему.
2: Ну, один з міфів, скажімо, психолог дає поради і каже, як правильно жити. Ну, а яка реальна роль психолога?
3: Ні, насправді психолог ніколи не навчає правильно жити, тому що поняття «правильне життя» у кожної людини своє. Його задача – це розібратися, що сталося з людиною, тому що часто люди самі не розуміють, що це таке, наскільки це нормальна ситуація, да, чи вони думають, що вони такі от єдині, унікальні, тільки таке з ними може трапитися і більше ні з ким. Да? Тому він, ну, психолог-фахівець, допомагає саме розібратися, по-перше, що сталося, чому це сталося. І не те, щоб порадити, а підтримати людину, разом з нею знайти шлях, обов'язково разом знайти шлях вирішення проблеми і підтримати її на цьому шляху. Тому що дуже часто буває, що оточуючі люди не розуміють, що сталося, і вони не можуть надати потрібної підтримки, оскільки не знають, як це зробити.
2: І знову такий аргумент. Доволі часто чуєш, ну, а навіщо мені йти до психолога, я піду там до знайомої, розкажу їй якісь там проблеми, ми там обговоримо, і, власне, ну, якось проблема ця вирішиться. Ось що тут можна сказати таким людям, які так думають?
3: Ну, звичайно, є люди такі від природи дуже інтуїтивні, дуже класно розуміють інших, але таких мало. І, як правило, ваш близький, він вас любить, але він обмежений своїм досвідом, не завжди здоровим, можливо, да? Хорошим. Тому він не знає, як правильно вибудувати взагалі логіку роботи з цією проблемою, можливо, так? І коли ти звертаєшся до близької людини, вона може тобі навіть нашкодити, тому що твій досвід і її досвід можуть не співпадати.
2: Абсолютно. Тобто просто людина, вона розмірковує з власного досвіду.
3: Звичайно.
2: А власний досвід не завжди позитивний.
3: Не завжди вона може зрозуміти. Плюс ми близьким людям не завжди можемо все розказати, тому є такі речі, з які нам соромно. Нам вже потім з нею разом знову бачитися, дивитися їй в очі і знати, що вона про нас знає щось те, що ми не хотіли б, щоб знав хтось. Да? А психолог, він фахівець, який, власне, призначений для того, щоб вислуховувати це все, да? І щоб допомагати в цьому. Тому

0: проблеми дуже часто захищаються від вирішення. Да? Людина не хоче їх визнавати. Вона сама не розуміє, що відбувається. Для того, щоб дізнатися якісь моменти, треба дуже заспокоїтися, скажімо, прийти в нормальний стан. Треба час. Тому за один раз це не буде. Тривалість дуже різна. Це може бути декілька тижнів, а може бути і навіть декілька років, дивлячись, яка, наскільки це глибока проблема і наскільки велику трансформацію потрібно людині пройти. Можливо, їй треба навіть подорослішати емоційно, а це не стається навіть за декілька місяців.
1: А якщо говорити, один з міфів, знову-таки повернуся, якщо говорити про проблему, стане тільки гірше. Чи це правда?
0: Ні. Тому що завжди, навіть ви знаєте, релігія трошки раніше забирала функцію психологів, да? Наприклад, така річ, як сповідь. Нам теж от щось нам, знаєте, сталося, нам перше, що хочеться, розказати комусь про це, правда? Щоб стало легше. Тому, коли ти комусь про це говориш, обговорюєш, ти сам краще починаєш розуміти ситуацію, і тобі стає легше, це по-перше. А по-друге, обговорення, проговорювання проблеми – це завжди конструктивний шлях.
1: А ви, до речі, згодна з тим, що іноді краще якраз, можливо, про проблеми якимось, скажімо, людям не розповідати?
0: Саме окремим людям?
1: Я маю на увазі так, окремим. Люди, зазвичай, вони схильні до того, аби своїми проблемами поділитися з іншими людьми, але ж не завжди це,
0: звичайно, на користь. Треба дуже вибірково до цього ставитися, оскільки все, що ви можете сказати, може бути обернено проти вас, так? Люди можуть, наприклад, вас травмувати своїм ставленням, оскільки вони можуть насміятися, скажімо, не так сприйняти це, не так зрозуміти. Розказати іншим теж таку сенсаційну новину, яку ви їм розкажете. Тому, звичайно, я не кажу, що не треба спілкуватися, ділитися, але це треба робити дуже обережно і тим, кому ви довіряєте.
1: А чому люди часто бояться звертатись до психолога?
0: Найчастіше...
1: Це якраз оці міфи, пов'язані з психіатром?
0: Різні бувають причини, я впевнена. По-перше, дехто не вірить в це, вони думають, що це все іграшки, там, нічого страшного. Хтось, як завжди, у нас є така, національна традиція, сама прийде. Навіщо я буду платити, там, витрачати час? Хтось, можливо, соромиться і боїться, тому що ви, якби сторонній людині, маєте розказати дуже таке сакральне, важливе для себе. Да. Може, в когось був, на жаль, негативний досвід, тому що я не скажу, що прямо от якщо це психолог, він завжди має належний досвід для того, щоб розібратися в вашій проблемі. Причини можуть бути дуже різними, але в основному у людей є страх розкриття і страх, мабуть, зізнатися собі, що ця проблема є.
1: Катерина Миколаївна, як ви ставитесь, у мене по ходу крізь виникло питання, як ви ставитесь до людей, які, скажімо, є такими, як це правильно сказати, психологами в інтернеті? Тобто є, прізвища я називати не буду, думаю, що вони всім відомі, тим, хто цікавиться, принаймні, цією проблемою, але доволі часто оці курси, якісь там групи онлайн, тобто я так, і бачачи з доходів, я так розумію, що такі психологи доволі непогано живуть. Тобто, а взагалі це дійсно може допомогти людині, чи все-таки варто якось по-іншому підходити до вирішення проблем?
0: Я бачу, можливо, позитивну роль таких речей в популяризації даної науки, можливо, так. Але ви маєте розуміти, що щоб там щось цікаве дізнатися про дану область, можна, да? Але так, щоб вам повноцінно надали допомогу, там розібралися з вашій проблемі, це, на жаль, неможливо. Тому що у людини може виникати паралельно дуже багато різних супутніх проблем, травм застарілих, і хто буде їх пропрацьовувати, хто вам в потрібний момент там надасть підтримку, допомогу, це побачить, розпізнає, можливо, якусь навіть патологію. Це ж неможливо, так? Тому і в якості там загальних знань просвітництва, звичайно, ви ж не можете всім закрити рота і заборонити це робити, да? Але якщо це саме психологічна допомога, це та сама історія, як з ліками, да? Почитали в інтернеті, що болить, пішли, купили в аптеку, випили і полікувалися. Пощастить, допоможе, але може бути так, що бувають і побічні ефекти. Да.
1: А як відрізнити справжню психологічну допомогу від псевдопсихології?
0: Насправді, справжній психолог, він повинен мати відповідний фах. Це одразу обов'язкова умова, ви маєте це вимагати. Крім того, якщо він займається

0: це психотерапія, вже робить якісь глибинні втручання, в нього мають бути відповідні сертифікати, не просто 3 дні десь послухав в інтернеті онлайн-курс, а це має бути сертифікат декількарічний, ну, навчання, да, декількарічне. Має бути досвід у нього певний, практичний, звичайно, доведений чимось. Так? Плюс психологи, як правило, не є суперуніверсалами. Вони спеціалізуються в певній проблематиці. Я, чесно кажучи, не дуже довіряю фахівцям, в яких в списку написано, що вони всім займаються. І сімейними проблемами, і патологіями, і залежностями, і поганим настроєм, і чим тільки не займаються, і розвитком. Насправді ні. Це як от вузький спеціаліст в медицині, та сама історія в психології. Він має бути вузькопрофільним достатньо і працювати з якимось конкретними запитами, тому що дуже широко, це не дуже глибоко, да? Mm-hmm. І тому варто, ну, звичайно, там, можливо, відгуки мати теж якісь інших колег, там, ваших знайомих, для того, щоб не сказати, наскільки він здатен допомогти. Ну, і плюс, ви в будь-який час можете зупинитись, якщо ви бачите, що вам це не допомагає, вам некомфортно.
1: А, до речі, ось цей момент, я просто читала доволі часто, люди пишуть, що mm-hmm. я там взяла там декілька, ну, як це, сесій, про uh-huh. там 5, і мені не допомагає, мені абсолютно не краще. Скільки оце має бути, ну, таких сесій, щоб людина зрозуміла, що, напевно, їй ця людина не підходить?
0: Ну, скажімо так, я не можу сказати точну кількість, тому що проблеми дуже різні і по-різному можуть бути, але ви маєте бути готові, що, наприклад, після першої зустрічі вам легше не стане одразу, да? Може, але не завжди. Або цей сеанс підніме у вас застарілі травми, якісь будуть спогади, якісь проблеми, вас поставлять нові завдання вам для розмірковування. І це не буде просто, легко. Але, звичайно, якщо декілька разів ви були, там 10, да, наприклад, і ви не бачите жодних змін, жодних зрушень, то це ваше право відмовитися. Це може бути навіть якась, ну, особистісна несумісність, або вибрали не той метод допомоги. На жаль, таке теж можливо.
1: А які сигнали можуть свідчити про те, що, скажімо, людині варто звернутися до психолога? Вже варто звернутися?
0: Ну, до нього зазвичай можна звернутися в будь-який момент, навіть якщо ви себе добре почуваєте, але, наприклад, хотіли б там самопізнанням зайнятися, подальшим саморозвитком теж можливо. Але вже звертатися до психолога тоді треба, коли ви, пробуючи розв'язати якусь проблему, бачите, що краще вам не стає. Тобто стає гірше, вона посилюється, вона зачіпає інших людей, і ви, наприклад, вже не можете вести той спосіб життя комфортний, постійний емоційний дискомфорт, тривогу відчуваєте, да, якісь страхи і так далі. Тобто ви внутрішньо постійно напружені і витрачаєте багато сил. І не можете відновити ці сили самостійно.
1: А як правильно обрати психолога і не розчаруватися? Взагалі такий є рецепт?
0: Ну, я вже казала вам, що потрібно обрати людину, яка має фах, відповідний, ну, досвід. Да? Але, звичайно, вам з цією людиною має бути комфортно. Тобто, у вас має встановитися довіра. І цю довіру, в першу чергу, формує фахівець. Це його задача, і він цьому навчений має бути, як зробити так, щоб людина довірилась йому. Якщо вам соромно, ви не можете встановити довіру, або ви бачите, що людина не розуміє ваші переживання, вона з вами не на одній хвилі, скажімо так, то тоді, можливо, варто розірвати стосунки, да, ділові з цією людиною, шукати іншого фахівця.
1: Не так багато часу, у нас буквально 2 хвилинки, але один з міфів – треба завжди бути сильним і не показувати емоції. До речі, це більше стосується, напевне, чоловіків, якось жінок це не дуже чіпляє. Mm-hmm. Чим це небезпечно?
0: Ну, це дуже небезпечно, оскільки постійне заштовхування емоцій вглиб, якби зафіксовування їх, воно потім обертається так званими психосоматичними розладами, тобто коли страждає наше тіло, які виливаються потім у фізичні захворювання. Тому емоції треба виражати, просто обрати для них ту форму, яка є соціально прийнятною.
1: Ну, ще один буквально теж дуже стисло, час лікує все. Дійсно це так?
0: Він лікує, але не все. на жаль. Да, то іноді буває так, що минає багато років. Наприклад, є такий розлад, всім печально відомий, як ПТСР, який може виринати через декілька років, навіть після...
1: Посттравматичний стресовий розлад.
0: Він може з'являтися після декількох років, навіть після того, як людина пережила цю травму. Тому, на жаль, все він не лікує. Буває, роками люди виношують ці травматичні переживання, і допомогти може тільки глибинне пропрацювання цих проблем.
1: Ну, ще пару секунд, один з міфів, позитивне мислення вирішує всі проблеми.
0: Ну, де всі ні.
1: Пастка?
0: Всі ні, але принаймні він створює вам певний імунітет від цих дріб'язкових побутових моментів. Да?
1: Тобто все-таки мислити позитивно
0: потрібно.
1: Звичайно,
0: це дуже корисно, але треба розуміти, що всьому є межа. І є такі речі, які... Ну, це, як знаєте, паркан проти, наприклад, проти собак ви можете поставити, а проти танка вже ні. Mm-hmm. Тому дивлячись, яка проблема навалюється на вас.
1: Я зрозуміла. Дуже вам дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему «Міфи про психологію, в які досі вірять». Говорили з нашою гостю, це Катерина Васюк, кандидат психологічних наук, доцент кафедри кризової та клінічної психології Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: До побачення.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.

0: Let me give you a taste.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM.
3: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працюю я, Ірина Булгакова. Поруч зі мною лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології Ірина Бас. Доброго дня, пані Ірина.
4: Доброго дня.
3: Топ-5 помилок у харчуванні, які роблять всі. На цю тему ми будемо сьогодні говорити. І наскільки сильно щоденні харчові звички впливають на здоров'я шлунково-кишкового тракту? Чи правда, що більшість проблем з травленням – це якраз наслідок наших звичок, а не лише хвороб? Ну і про помилки, і чому люди навіть не здогадуються про те, що якісь помилки, власне, дуже шкодять шлунково-кишковому тракту. Перше, якщо говорити про помилки, давайте візьмемо 5 основних, які... люди допускають у харчуванні?
4: На даному етапі це надмірне споживання ультраобробленої їжі. Тобто, як це зараз називають, і досить правильно, мені це подобається, продукти хімічної промисловості. Це ковбасні вироби, сосиски, це десерти, які там з такими хімічними джемами, додатками різними.
3: Хімозні,
4: так. Тобто, це все ультраоброблена їжа, яка вже не має такої користі, а може навіть нести шкоду і підвищувати ризики надмірне споживання колоректального раку. Наступним я віднесу сюди відсутність сніданку систематично. Коли, таким чином, коли немає сніданку, ми не даємо своєму жовчному міхуру працювати злагоджено і правильно. Плюс ризики переїдання протягом дня виникають. Наступним буде їжа на ходу. Так, активний зараз ми всі ведемо спосіб життя, дуже багато там потрібно їздити, робота, і забуваємо про те, що потрібно просто сісти і поїсти. Також це дуже багато людей доїдають. Тобто до кінця, поки тарілка не буде пустою, аж чистенькою, треба все забрати звідти, ще й за дитиною доїсти. Такого не потрібно робити, тому що це теж ризики переїдання. Пошук магічної пігулки – це завжди так. Тобто ми не шукаємо причини в раціоні, а шукаємо відразу, що одна таблеточка, щоб нам закрила всі питання, всі проблеми. Але, на жаль, поки що медицина до цього не дійшла, хоча ми чекаємо.
3: А які симптоми можуть сигналізувати про те, що певна звичка вже шкодить організму?
4: Організм, він не в один день якась поломка стається, це систематичний вплив, він розумний, компенсує, довгий проміжок часу може компенсувати певні стани, але в один момент може з'явитися здуття, печія, болі, дискомфорти. Навіть такі маленькі уже сигнали, там болі в шлунку, дискомфорти, які систематично починає турбувати, необхідно обстежитися. І почнемо з того, що я завжди говорю своїм пацієнтам і своїм друзям, не тільки всім, кому можу про це сказати, потрібно обстежуватися. Навіть якщо немає симптомів, раз на рік УЗІ, будь ласка, УЗД, органів черевної порожнини, базові медичні обстеження, аналізи крові. Просто, щоб бути спокійним і розуміти, бо багато хвороб, вони досить тихо протікають.
3: Угу. Пропуск сніданку, про що ми говорили, чому це дійсно шкідливо без перебільшень?
4: Якщо це разовий пропуск, це може бути нормальним, не з'їли, не поснідали, добре, там поїм пізніше трошки. Якщо це систематичне постійне пропускання прийому їжі зранку, це вплив іде на жовчний міхур, ризик розвитку жовчокам'яної хвороби, тому що жовч всю ніч виділялася,
3: тобто жовч вироблялася. Має піти.
4: Тобто вона все одно там і протягом дня вона буде виділятися на їжу, все добре, але зранку все ж таки потрібно простимулювати. Багато дуже розмов ходить про ці сніданки, потрібно, не потрібно. Я в своїй практиці рекомендую снідати. Проводити аналіз раціону, чому все ж таки ви не хочете снідати зранку. І якщо це ви снідаєте в першу годину після пробудження, це ідеально. Якщо в перші 2 години, це добре, це допустимо. Але якщо це ви прокидаєтесь в 7-й, а перший прийом їжі о 14-й, то це вже може нести свої ризики. І сніданок, він має бути жирним, для того, щоб жовч, вона виділяється дуже гарно на жири.
3: Тобто це сметана може бути, там якийсь елемент?
4: Яйця. Яйця, зранку яйця, там жовточок, там корисні жири, авокадо можна, кисломолочні продукти там, з певним відсотком жирності, крем-сир додавати, тобто олії, наприклад, до овочів трошечки заправити, і це буде ідеально і дуже добре.
3: А ось ви сказали про це таку цікаву фразу, на яку я звернула увагу, що людина має подумати, ну, розібратися, чому вона не хоче снідати. Тобто відсутність бажання снідати може свідчити про якісь... Ну, якісь такі
4: порушення в харчуванні.
3: Порушення в організмі?
4: І порушення в харчуванні навіть. Тобто тут я опитую завжди, спілкуюся з пацієнтом на рахунок того, можливо, в вечірній час якраз переїдання йде надмірне і зранку не хочеться. Можливо, людина знаходиться в хронічному стресі, і там проблеми не тільки з сніданком, там проблеми протягом харчування, ну, протягом всього дня
3: є. А хронічний стрес впливає на бажання там їсти, правильно, скажімо, їсти.
4: Так. Да, в когось це може, наприклад, при гострому стресі взагалі бути відмова від їжі. Тобто і люди худнуть. А якщо людина знаходиться в хронічному стресі, може відбуватися цей механізм компенсації, коли ми починаємо заїдати для того, щоб отримати певні позитивні емоції, певну енергію, кількість енергії. Зазвичай це не збалансована тарілочка, а це якісь там цукерки, шоколад, сінабони, не знаю, чому вони згадались мені, але таке, що нас може порадувати от тут і зараз, підняти нам настрій.
3: Ось переїдання ввечері, про яке ви згадали, наскільки це, скажімо, критично для травлення?
4: Це дуже погано. Взагалі переїдання – це погано, але особливо вечірній час, там перед сном, поїли ще й прилягти, щоб зав'язалося сало, там, як говорили
3: чай
4: раніше.
3: Чай попити, до нього так, плюшки.
4: Так, да, з бубликами перекусити. Це погано. В першу чергу може впливати як на шлунок, на стравохід, тобто може розвиватися гастроезофагальна рефлюксна хвороба, відчуття печії, тобто це систематичне переїдання. Особливо, коли я ж кажу, потім приймаємо горизонтальне положення і перед телевізором лежимо, дивимося. Також вплив на підшлункову залозу, вплив на кишечник, вплив на жовчний міхур і також іде вплив на сон, на режим сну. Тому що якщо ми будемо лягати спати голодні, ми не заснемо, прямо такі там голодні, що тільки ці булочки в нас перед очима. Або якщо ми дуже будемо наїдатися, лягати спати, сон буде не такий якісний, як він би міг бути. Тому от оптимально поїсти збалансовано за 3 години до сну. 3-4 години до сну.
3: А часті перекуси, це, скажімо, добре чи погано для шлунку?
4: Тут потрібно дивитися індивідуально під кожного пацієнта, під кожного клієнта. Чому? Тому що якщо ми говоримо про здорову людину, у якої немає ніяких там хронічних захворювань, добре, особливо ендокринних.
3: А у кого і зараз немає?
4: Недовстежені. Да. Відносно, яка там немає цукрового діабету, немає там преддіабету, немає там інших якихось серйозних захворювань, там, наприклад, навіть цирозу печінки. Ну, тобто, що ми знаємо, що тут відносно все добре. 3 рази на добу достатньо. Харчуватися 3 рази в день, сніданок, обід, вечеря. Якщо це, наприклад, спортсмен, який там має фізичну активність кожного дня, там дуже важко його добовий калораж ввести в 3 рази на добу. Це треба там просто величезними порціями з'їдати. Тому там даються перекуси. Але в загальному потрібно робити, можна додавати 1 перекус, можна додавати там 2 перекуси протягом дня. Але щоб це не було, кожну годину я їм. Якщо їм кожну годину, тоді да, тоді це погано. І погано, як і для шлунку. Ну, для шлунку я не скажу, що прямо це там супернавантаження, але це дуже погано для нашого профілю цукрового, тобто глюкози. Тобто це погано для цього. Ми з'їдаємо, виробляється інсулін, і оці от скачки відбуваються. Тому краще всього або 3 рази в день, або 1 перекусик, і кава з молоком, чай з цукром – це перекус.
3: Чи можна запивати їжу водою, там кавою або чаєм? Чи це вважається там кава і чай, це вже окремий прийом їжі?
4: Ні, можна. Водичкою можна спокійно запивати. Якщо ви там їсте і каву з молоком в кінці прийому їжі випити можна. Тобто це буде як рахуватися в ваш оцей прийом їжі. Оці калорії, ця кава, яку ви випили з молочком, вона буде рахуватись в цей прийом їжі. Тобто якщо ви будете робити перекус, то тільки кави з молоком вам буде мало. Якщо кава без молока, ви можете її спокійно пити. Кава з молоком буде мало, потрібно додавати, потрібно навіть перекус робити збалансований. Це не може бути просто ви закинули кусочок м'яса і пішли. Це має бути білок, жир і вуглеводи, щоб це було правильно і вас наситило ваш організм.
3: Принцип здорової тарілки, да. Де половина – це клітковина, це білок і чверть – Вуглеводи. Швидке харчування на ходу. Ось які наслідки тут. Доволі часто бачиш, як люди, власне, не лише на ходу харчуються, маю на увазі їжу швидкого приготування, там шаурма, там чи ще якісь моменти, а й каву п'ють на ходу. Тобто йдуть з цими стаканчиками. Ну, оці моменти, як вони впливають на здоров'я організму?
4: В загальному, ну, навіть каву краще зосередитися, попити, я ж кажу, тому що тут навіть випливає попередня наша розмова про те, що потрібно вже тоді балансувати, якщо це перекус. Якщо це кава без молока, без цукру, без сливок, без топінгів, окей, можна, йдіть, пийте, там, водичку можете випити, прогулянка, все добре. Звісно, краще всього, щоб це було там... концентрація якась певна була. Якщо ми говоримо про їжу, повноцінний прийом їжі, на ходу, в машині, там відкусив, побіг, знову відкусив, побіг, там працюю, тоді насичення приходить набагато пізніше. Дуже великі ризики переїдання виникають при цьому. Організм не може тоді працювати злагоджено і правильно, якби це було, коли ми їмо. І так само плюс приблизно впливає, коли ми їмо, дивлячись телевізор. Ютуб, тік-ток, це все. Тобто потрібно їсти усвідомлено, тоді насичення, процеси травлення відбуваються правильно.
3: Тобто відкладіть гаджети,
4: да.
3: Сядьте.
4: І побудьте з собою.
3: І побудьте наодинці з собою.
4: Да.
3: До речі, я хотіла ще запитати, ось про каву ми згадали, скажімо, останнім часом, не останнім часом, а доволі часто там продають кава з банановим молоком, кава там ще з якимись, ну, такими хімозними штучками, да? Як ви, скажімо, до цього ставитесь? Яку каву можна обирати, скажімо, в автоматах краще?
4: Я не прибічник цих рослинного молока, тобто я його не люблю, я його не п'ю, я його не можу рекомендувати. Тому що це, ну, для мене як трошечки може бути знущання над собою. Якщо вам подобається, вам окей, кава на молоці, там рослинному, банановому, мигдальному, кокосовому, ну, випийте добре, але якість цього молока потрібно теж уточнювати. Але причина, чому ви переходите на рослинне молоко? Тому що воно корисніше, ніж коров'яче молоко? Ну, ні.
3: Воно смачніше.
4: Воно смачніше. Ну, кому смачно? Мені взагалі не смачно. Я люблю, я приходжу, кажу, на лактозному коров'ячому молоці мені капучино.
3: А до речі, про лактозну. Зараз є, коли ти заходиш в магазин, є навіть такі відділи безлактозне молоко, воно таке фіолетове, відмічено. Не бачила безлактозний кефір, наприклад, але молоко точно бачила. Глютен, знову таки, без глютену. Ось чи всім потрібно, скажімо, ці речі дотримуватися, шукати безлактозне молоко, бо так нібито зараз і модно, і корисно, так розповідають. Це всім людям потрібно?
4: Ні. Це не потрібно всім. У нас є певні покази до того, аби виключати лактозу і глютен свого раціону. Лактоза – це непереносимість лактози. І що тоді ми робимо? Ми починаємо приймати, наприклад, там фермент лактазу, яка буде допомагати розщеплювати лактозу. Це все, ну, підтверджується або певними дихальними тестами, або симптоматично. Ми бачимо, що людина не переносить молочні продукти. Причому, що може бути реакція на цільне молоко, а на кисломолочні продукти там слабка реакція, а на твердий сир взагалі не буде, тому що там майже немає чим витриманіше.
3: Немає сиру?
4: Немає лактози. І сиру, можливо, теж. А якщо на рахунок глютену, тут у нас є чітка патологія, яка викликається глютенова ентеропатія, це лякія. Тобто, коли ми виключаємо повністю глютен, і це таке, ну, досить страшне захворювання, тому що там...
3: Страшне, я бачила просто людину з цим захворюванням. Це...
4: Да, і там прямо, ну, вплоть до того, що там ця їжа не має навіть лежати біля того там глютенмісних продуктів, тобто все має бути там максимально стерильно, все перевіряти, щоб тільки не вживати цей глютен. Ну, це теж там від активності багато в чому залежить, але дуже сильно контролювати потрібно. Якщо це просто здорова людина, яка собі вирішила, я сьогодні виключу глютен і мені стане легше, ну, можливо, вам стало легше, бо ви перестали там їсти піцу, пиріжок, хліб той самий, то все, і стало набагато краще. Але в загальному потрібно за цим спостерігати, тому що може бути там непереносимість лактози, або непереносимість глютену, там, як собі, там, всі собі ставлять ці діагнози. А може бути проблема з тим, що погане
3: засвоєння.
4: Да, погане засвоєння, погане синдром надмірного бактеріального росту може бути, тобто як симптоми відчувається оце от здуття. Також потрібно тут виключати в деяких випадках, там при, наприклад, синдромі подразненого кишечника, я даю часто пацієнтам low food map харчування. Це короткий період часу, тобто це не на постійній основі, це аналіз раціону для того, щоб виключити ці компоненти, які можуть викликати здуття. І там виключаються, там яблука можуть виключатись, груші, тобто дуже багато всього, і ми проводимо аналіз раціону. В загальному, якщо у вас немає непереносимості лактози, і у вас немає проблем з засвоєнням глютену, да, це є глютенова ентеропатія, або там алергія на пшеницю теж, ну це не до глютену більше відноситься, то не потрібно.
3: А якщо людина хоче почати правильно харчуватися, з чого варто почати? У нас буквально 3 хвилинки до ефіру, ще декілька питань, тому...
4: Да. Варто почати з того, що ми не виключаємо, ми себе не обмежуємо, а ми додаємо. Щось собі, ми додаємо нові звички. Сьогодні я додаю собі вправи, сьогодні я додаю собі більше води протягом дня, рідини протягом дня, сьогодні я додаю собі в кожний прийом їжі по порції овочів. Тобто і таким чином не через обмеження, а через те, що ми через повагу до себе щось додаємо нове, корисне для себе.
3: Якщо є у людини дискомфорт, чи потрібно їй одразу, скажімо, звертатись до лікаря, чи там можна причекати?
4: Ну, якщо ви вчора переїли, наприклад, сьогодні то дискомфорт,
3: можна причекати.
4: То там, ну, поспостерігати до наступного дня, наприклад. Але в загальному, якщо ви відчуваєте хоч якийсь сигнал від свого організму, краще попіклуватися про себе і проконсультуватися зі спеціалістом, щоб не пропустити якісь, ну, такі загрозливі більш моменти. І, ну, завжди є симптом, навіть там маленький, простіше пролікувати це на початку, ніж потім уже, коли...
3: Тут згодна, абсолютно. Який, до речі, головний сигнал організму не можна ігнорувати? Це біль?
4: Виражений біль, да. Кров в калі. От тільки побачили, все, сразу йдемо на консультацію, обов'язково.
3: Все.
4: Ні. Не в плані, а відразу вже побачили, йдемо. Може бути геморой, може бути тріщина, а може бути і там запальне захворювання кишечника. Дуже багато різних моментів можуть бути пов'язані. І потемніння калу теж. Тобто біль, кров в калі, схуднення невмотивоване, блювання, нудота, це те, що відразу сіли і вже на прийомі сидите.
3: Угу. І буквально 20 секунд, щоб ви порадили людям, які хочуть зберегти здоров'я шлунка на роки.
4: Збалансована тарілка, фізичні навантаження, уникання стресу і любов до себе.
3: Уникання стресу – це якраз...
4: Наш час дуже важко, але максимально працювати з психологом, мінімізувати це все, тому що стрес оцей хронічний, він настільки згубно впливає на нас. Ну, це жах, це просто жах. Наскільки потім багато може бути різних наслідків в нашому організмі.
3: Я вам дуже дякую. Я нагадаю, що сьогодні на гостях була лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології Ірина Бас. Говорили ми про 5 топ-5 помилок у харчуванні, які роблять усі. Здоров'я вам, слідкуйте за власним здоров'ям, бо крім вас, за ним ніхто точно слідкувати не буде. З вами була Ірина Булгакова, на все добре, і до наступних зустрічей в ефірі.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101,8 FM.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101,8. Козятин 92.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Принцеса Уельська наступного тижня відвідає Італію. В Одесі готуються до літнього сезону. Голова обласної військової адміністрації прозвітувала про результати роботи за перших 100 днів на посаді. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У громадянина Швейцарії, який подорожував на круїзному лайнері, підтвердили хантавірус. Повернувшись додому, чоловік отримав позитивний результат тесту і лікується стаціонарно. У його дружини наразі немає жодних проявів недуги, але вона самоізолювалася. Місцева влада з'ясовує, чи контактував хворий з іншими людьми протягом інкубаційного періоду. Принцеса Уельська наступного тижня відвідає Італію. Це буде її перша самостійна поїздка за кордон після лікування онкології, повідомляє BBC. Офіційний візит принцеси Кетрін Уельської до провінції Реджо-Емілія запланований на 13-14 травня, де її величність ознайомиться з сучасними методиками навчання дітей дошкільного віку. Поїздка до Італії засвідчить про повернення засновниці Королівського фонду до виконання її монарших обов'язків.
2: Україна.
1: В Одесі готуються до літнього сезону. Як розповів голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, цьогоріч планують відкрити не менше 30 пляжів. Пляжні зони, де дозволять працювати бізнесу та відпочивати українцям, обстежать спеціальні комісії. Вимоги щодо безпеки залишаються незмінними. Рятувальні човни і системи оповіщення, укриття поблизу, а також позначення зони купання і обмеження доступу до небезпечних ділянок, які можуть бути заміновані.
2: Вінниця.
1: Голова обласної військової адміністрації Наталя Заболотна прозвітувала про результати перших 100 днів роботи на посаді. Брифінг складався з двох частин – презентації досягнень та запитань-відповідей. За словами очільниці військової адміністрації Наталі Заболотної, головним пріоритетом залишається підтримка Сил безпеки та оборони. Цьогоріч в обласному бюджеті на ці потреби передбачили 142 мільйони гривень. Допомогу отримали 19 військових частин. У 60 громадах області працює 121 фахівець із супроводу ветеранів.
3: За цей рік спільними зусиллями нам вдалося суттєво підвищити ефективність ППО у Вінниці. Я дякую всім, хто робить свій внесок в посилення оборонної здатності нашої держави і в першу чергу нашим захисникам, окремо нашим силам ППО за захист неба над Вінниччиною. Другий важливий напрямок – це політика героїв. Важливо, щоб керівники на місцях усвідомлювали важливість роботи з ветеранською спільнотою. В області створено 24 ветеранських просторів у 20 територіальних громадах, з яких наразі функціонує 16, 8 знаходяться у стадії набуття спроможності.
1: Також очільниця обласної військової адміністрації прокоментувала безпекову ситуацію поблизу кордону з Придністров'ям.
3: Насправді багато було в засобах масової інформації різної інформації. Я хочу сказати, що обласна військова адміністрація спільно з військовим постійно моніторить ситуацію в межах зони територіальної оборони Київської області. Станом на зараз я хочу заспокоїти жителів області, що не спостерігаються случаї ударних евакувань чи накопичення сил. Наразі відсутні ознаки, які могли досвідчити про те, що там готуються наступальні дії з боку агресора. Але ми ж розуміємо, що наш агресор в логіці не віддається. Тому ми вбачаємо там потенційну загрозу спільно з військовими, і тому там спільно з військовими командами ми працюємо і над посиленням як оборони рубежів, так і загалом над посилення
1: обороноздатності міста. Вінниччина залишається серед областей, які прийняли найбільше внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області проживають майже 143 тисячі вимушених переселенців. У сфері економіки з початку року реалізували 13 інвестиційних проєктів на майже 500 мільйонів гривень. Створили близько 300 робочих місць. Податки до обласного бюджету сплачують 530 релокованих підприємств. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. 101,8 FM. З нами не сумно.

0: Дід, баба та курочка ряба. Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять. Стоїть дуб.
1: Двері, двері, чого ви рипите?
2: Поспускай гілля, так скажу.
0: Дуб і поспускав гілля.
2: Як же,
0: кажуть,
2: нам не репіти, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав.
0: Іде баран води пити.
3: Дубе, дубе, чого ти гілля поспускав?
4: Збий собі роги, так скажу.
0: Він взяв і позбивав.
4: Як же мені не поспускати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє.
5: Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила.
4: Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив.
0: Прийшов баран до річки.
2: Баран, баран, чого ти роги позбивав?
4: А стань крив'яною, так скажу.
0: Річка і стала крив'яною.
2: Як же мені не позбивати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба.
4: Знесло яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала.
0: Приходить до річки попова дівка тарілок банити.
6: Річка, річка, чого ти крив'яною стала?
2: А побий оту посуду, так скажу.
0: Дівка і побила.
2: Як, каже, мені крив'яною не стати, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила.
0: Прийшла дівка додому, а попадя саме діжку вчинила.
3: «Чого ти?» – пита. «Посуду побила».
2: «А порозкидайте цю розчину по хаті, так скажу».
0: Порозкидала попадя розчину, дівка і каже.
2: Як же мені не побити, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба, та знесла яєчко непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила, положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила, попадя розчину по хаті порозкидала.
0: Приходить Піп.
7: «Що це ти наробила?»
6: а одріжкосу, так скажу.
0: Піп узяв та й одрізав.
2: Як же мені не порозкидати, бо собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко непросте, є золоте, є дід бив, не розбив, баба била, не розбила.
0: Положили в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче. Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуду побила, матушка розчину порозкидала, Піп косу одрізав.
7: Казкова хмаринка для малюків.
8: Від Сергія Філатова та Альони Єлагіної.
7: Щобудня о 20:40.

0: Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивів у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду готувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка, та й питає його:
1: «Що ти таке?»
2: А він каже:
1: «Я пан Коцький».
2: Лисичка каже:
1: «Будьте мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду».
2: Він і згодився. Ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку, та й каже їй:
1: «Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвідки».
2: А вона йому каже:
1: «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве».
2: Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи.

0: Його почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже:
1: «Я не підбіжу, як доведеться втікати».
0: А кабан:
2: «А я теж не повороткий».
0: Вовк:
3: «Я старий уже і трохи не добачаю».
0: Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заяць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігла та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його:
4: «А чого це ти прийшов?»
0: Він каже:
4: «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід».
0: А вона каже йому:
4: «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве».
0: Зайчик прибігає до них та й хвилиться.
4: «Ховайтесь, – казала лисичка, – бо пан Коцький, як прийде, то й подушить нас».
0: Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан риється у хамло, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже:
5: «Мяу, мяу, мяу».
0: А ті думають: «От вражого син, ще й йому мало, це він і нас поїсть». І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ущами лящить. А як наївсь, то простягсь на столі. А кабан лежав близько стола в хамлі, та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву, та до того доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав, гуп, та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними. Забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть:
6: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв».

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
0: Соціальна реклама.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску «Про таке». У Великій Британії розпочались місцеві вибори. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав аудієнцію у Папи Римського. Угорщина повернула Україні кошти та цінності, які були вилучені в інкасаторів Ощадбанку. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Великій Британії розпочались місцеві вибори. Виборчі дільниці працюватимуть до 10-ї години вечора за місцевим часом у понад 100 органах місцевої влади. У частині муніципалітетів вибирають також мерів у Шотландії та Вальсі, представників до парламентів. Результати голосування можуть суттєво вплинути на політичний баланс у цих регіонах. Стануть важливим сигналом для провідних британських партій напередодні загальнонаціональних виборів, повідомляють місцеві медіа. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розпочав аудієнцію у Папи Римського Лева XIV. Про це він написав у соцмережах. Польський прем'єр привіз у подарунок святішому книгу кашубською мовою. Кашуби – це західнослов'янський етнос, який проживає на північному заході Польщі. Дональд Туск народився у Гданську в сім'ї кашубів. Після візиту до Ватикану прем'єр-міністр зустрінеться з прем'єр-міністркою Італії Джорджією Мелоні, поспілкуються щодо двосторонніх відносин.
2: Україна.
1: Угорщина повернула Україні кошти та цінності, які були вилучені в інкасаторів Ощадбанку у березні. Про це повідомила прес-служба банківської установи. Йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів банківського золота. Ощадбанк також оприлюднив світлини з поверненими цінностями. У Дніпрі вибухнуло припарковане авто, постраждали двоє чоловіків. На місці події в Соборному районі міста працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Теракт». Кабінет міністрів скасував заборону на виїзд за кордон для жінок-чиновниць. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати державний кордон без додаткових обмежень. За винятком жінок, які займають найвищі посади в державі, керівниць органів держвлади та їхніх заступниць.
2: Вінниця.
1: У Вінниці через огоряння кухонної витяжки травмувалися троє 17-річних вінничан. Пожежа виникла у квартирі багатоповерхівки на вулиці Дьохтяницькій, повідомила ДСНС. Побачивши вогонь, одна з дівчат самотужки намагалася загасити пожежу до прибуття рятувальників і отримала опіки. Ще двоє неповнолітніх, які теж перебували в квартирі, звернулися до медиків з ознаками отруєння продуктами горіння. Усіх трьох шпиталізували до лікарні. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Місто над Бугом. Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях пан Денис Закаблук, речник Служби безпеки України. Пане Денисе, радий бачити.
2: Бажаю здоров'я.
1: Ми декілька разів відтерміновували нашу зустріч, і знову-таки це було абсолютно не від нас, не від вас, не від мене. Це було незалежно. Ми живемо в таких обставинах. Тому я дуже радий, що все-таки нам сьогодні вдалося зустрітись. Тема, і знову-таки також тема, на жаль, я скажу, тема, яку ми тоді раніше планували, а ми планували десь місяць-півтора тому нашу зустріч, на жаль, тема залишається актуальною. І, на жаль, я не хочу бути пророком ніяким чином, але мені здається, що, на жаль, вона ще буде актуальною деякий час. А що саме за тема? Це тема вербування. Тема вербування українців, і тут я не хочу зупинятися і обмежувати момент вербування і термін вербування, обмежувати тільки, наприклад, підлітками, молодими людьми, людьми з неблагополучних, незахищених верст населення, а взагалі будь-якого українця, на жаль, теоретично, статистичного українця, на жаль, настільки розроблені, настільки спрацьований механізм ворога, що під вербування може потрапити будь-хто, хто не має достатнього рівня критичного мислення. Мені так здається.
2: Цілком вірно.
1: В принципі, так. Скажіть мені, будь ласка, пане Денисе, як Служба безпеки України протидіє спробам вербування громадян, які існують? Знову-таки, я чудово розумію, про що можна говорити, бо є речі, які не можна, а є речі, які можна. От про що можна говорити? Як Служба безпеки України працює в цьому напрямку?
2: Ви чітко підмітили, вірно, що на сьогоднішній день ворог намагається якомога більше отримати джерел інформації, джерел для виконання якихось протиправних дій на території України, в тилу України. Під приціл його потрапляють всі ті категорії громадян, які шукають легких заробітків у мережі інтернет, які необережно себе поводять в мережі інтернет, в соціальних мережах, на сервісах знайомств, де-інде. І ті категорії громадян, які після перших хвилин чи чатів спілкування навіть не розуміють, що з ними вже почалася розвідувальна гра ворога, що за тим монітором чи екраном гаджета по той бік сторони сидить співробітник ФСБ чи воєнної розвідки російської, який за заздалегідь розробленим алгоритмом пропрацьовує цю людину, шукає її слабкі, сильні сторони і подальшому намагається чи то за рахунок матеріальної мотивації, чи за рахунок залякування, змусити людину вчинити ті чи інші дії на шкоду нашій безпеці і вигідні Росії.
1: В основному, якщо дивитися на той алгоритм, який нам відомий, вам він, звісно, відомий набагато краще, набагато більше. В основному це все відбувається в більшій мірі. Це все відбувається засобами електронної маніпуляції. Тобто це мережа, це сайти, це, як ви вже сказали, і знайомства, це і пропозиція роботи, це і пропозиція чогось дійсно легкого, того, чого зараз, в принципі, нема. Під це може потрапити будь-хто. Не тільки молодь, а, наприклад, той самий пенсіонер.
2: Звичайно.
1: Ну, в принципі, так? Я хочу продовжити тоді цю думку. Як ви відстежуєте, як ви боретеся, чи є, вірніше, таке відстеження і боротьба безпосередньо з такими джерелами? Чи можна їх одразу заблокувати, чи можна їх одразу знешкодити, щоб вони не потрапляли в інформаційний, в медіапростір нас, в наш медіапростір?
2: Обмежити право громадян користуватись засобом зв'язку ми не можемо. Угу. І це, певно, не є доречним. По-друге, якщо неповнолітня особа або пенсіонер не знає, що зробити в якійсь конкретній ситуації, коли вона вже розуміє, що втрапила в халепу, чи намагається їх хтось тягнути до протиправної діяльності, то завжди не пізно і доречно звернутися до старших, до батьків, до колег, до викладачів і до правоохоронних органів. У нас працює, розроблений, працює вже майже 2 роки чат-бот в мережі Telegram, який так і називається «Спалі ФСБшника». Угу. Там по простій, по простому алгоритму дій можна повідомити ту чи іншу інформацію, яка стосується вербування громадян у мережі. Інформація вся, яка надходить, ретельно перевіряється на умовах анонімності, і за потреби вже конкретно відповідний фахівець зв'яжеться з заявником за потреби, якщо буде в цьому ретельна необхідність, нагальна. Угу.
1: Робота з підлітками найбільш жвава, динамічна і, на жаль, іноді найбільш вразлива категорія наших громадян. Ми їх просто називаємо діти. Офіційно вони йдуть як підлітки, а ми їх просто називаємо діти. Діти, на жаль, найбільш вразливі, хоча б тому, що вони найшвидше вони відгукуються на будь-яку пропозицію. Пропозицію зустрічі, пропозицію легко-швидко заробити, пропозицію бути активним. І не завжди розумієш, дорослий не завжди зрозуміє, де тут може бути підстава, як то кажуть, вибачте за сленг. Наскільки небезпечною є саме оця тенденція залучення підлітків до отаких протиправних схем? І то вони ж не розуміють, що це протиправні схеми, просто до таких схем.
2: Різниця у, почну, може, з кінця, можливо, не з тої сторони, різниця у відповідальності підлітка чи дорослої людини за вчинення тяжких злочинів, mm-hmm. а ми переважно говоримо про терористичний акт, диверсію чи державну зраду, немає. Тобто відповідальність настає з 14 років, і вона може сягати 10-15 або довічне за державну зраду. Тому меншої частини легшого покарання тут немає, однак з підлітками для нас складніше працювати, оскільки вони не дивляться ті соціальні мережі, в яких ми активніше присутні, вони не дивляться телебачення або не читають ті канали, на яких говорять про загрози до їх. Проте Служба безпеки разом з ювенальною поліцією, з національною поліцією, з адміністрацією навчальних закладів ми розробили формат лекцій, в якій доступній формі пояснюється ці категорії громадян, ці категорії підлітків, угу. про ті загрози, які несе такий діалог з ворогом в соціальних мережах. Тому ми в вищих навчальних закладах, в коледжах, в школах, в старших класах проводили відповідні тематичні лекції, на яких в доступній формі, в відкритому діалозі намагались відповісти, надати відповіді на ті питання, які дітей турбували, угу. роз'яснюючи всі ризики від каліцтва, угу. смерті.
1: До кримінальної відповідальності. Так. Які найчастіше ви чули питання, які найчастіше звучали питання від молодої аудиторії?
2: Переважно, можливо, вони як не розповідали всієї правди, угу, угу. бо питання звучало, що якщо мені відомо, що хтось щось зробив. Тобто не я зробив, а що, якщо мені відомо, що...
1: Уявімо, у мене є друг.
2: Друг. Да.
1: І цей друг... Якому, так, да, і цей друг. Ну, відома форма, так.
2: І цей друг втрапив в таку ситуацію.

0: старшим, хто за вас? Викладачами, батьками, деінде братами старшими, чи тими людьми, які, може, можливо, більше поінформовані в такому напрямку?
1: Ну так, тут же спрацьовуєш і страх, бо якщо ти не розумієш, і якийсь момент критичного мислення не спрацювало, і вже якби залучений до цієї схеми, вже є страх того, що ай, я вже там, а я нікого не попередив, нікому нічого не сказав.
0: І плюс куратори, які вербують і на контакті з жертвою, вони морально починають дотискати.
1: Угу.
0: І людину заганяють в такі рамки, що вона вже не може зробити крок вліво і вправо і змушена виконувати завдання.
1: Зараз буде запитання, на яке можна, як то кажуть, можна не відповідати, пане Денисе. Я що хочу запитатися, чи є випадки вербування підлітків у Вінницькій області, які ви можете озвучити? Тобто тут якби два запитання. Чи є випадки вербування? І якщо є такі, що ви можете озвучити, тобто відомі вам, можливо, вони вже десь опубліковані, то будь ласка.
0: Ми можемо вже говорити не тільки про випадки вербування, а вже про вироки судів, якими засуджено неповнолітніх громадян до
1: реальних
0: термінів перебування.
1: На жаль.
0: Так. До реальних термінів ув'язнення.
1: І це було кілька випадків. На території Вінницької області?
0: Так, це були і вінничани, і гастролери, в тому числі з сусідніх країн, які за гроші зголошувалися допомогти ворогу. Це було або підпал, або підрив критичних об'єктів критичної інфраструктури, підпал релейних шаф, тобто там широка спектр їх застосування мав бути. На початку вони проходили перевірочні завдання, які, на їх думку, не несли ніякої загрози, вони були прості, і в такий спосіб вони були залучені до співробітництва з ворогом, завербовані.
1: Як ви кажете, це були не тільки вінничани, тобто не тільки українці, а це були іще з інших держав.
0: Та сусідніх країн.
1: Як ви називаєте, як ми, в принципі, теж називаємо гастролери. Ну, вони хоч якось пояснюють, чому вони цим займаються? Чому вони пішли на це? Ну, напевно, вже були з ними такі розмови, і що ви взагалі забули на території України, чого ви сюди приїхали, і заради чого це ви все робите?
0: Жага наживи матеріальної.
1: Ну, тобто там що, космічні якісь суми називали? Там мільйони доларів?
0: Ні, певно, ті суми, які їм пропонували, наголошую, пропонували, не виплатили.
1: Не виплатили,
0: так. Не частину, а саме пропонували. То для них це, вони вважали, що це багато, і що вони нічого складного не зроблять.
1: І це вирішить якісь певні їхні життєві...
0: Да, якісь в них життєві проблеми, чи покращить їх соціальний статус.
1: Наскільки, якщо говорити не тільки про Вінницю, а взагалі всю область, наскільки є ефективною співпраця Служби безпеки України з громадами на місцях?
0: В контексті...
1: Так. Саме в контексті от боротьби з такими вербувальними моментами, процесами.
0: Враховуючи, що не тільки... Повернуся до проведення просвітницьких бесід, що вищі навчальні заклади, школи, коледжі знаходяться не тільки в Вінниці, а й в районах області, то коли наші колеги проводили ці заняття, адміністрація закладів і представники органів влади на місцях з розумінням ставилися до цієї проблеми, оскільки вони не тільки чули про це зі сторони, чи десь читали в мережі, а стикалися, бо хтось бачив підпалену шафу, хтось приймав участь в якихось заходах схожих. І з адміністрацією, з представниками органів влади і адміністрації було на найвищому рівні проведено такі зустрічі, і розуміння, як ви говорите, і співпраця налагоджена, і впевнений, що і в подальшому це буде тільки покращувати.
1: Пане Денисе, ми йдемо в теплу пору, ну, вже, в принципі, зайшли. Тепла пора року у нас всіх асоціюється частково з канікулами у дітей. Оці 2 місяці, як мінімум 2 місяці, діти, підлітки, 9-й,

0: 10-й, 8-й, ну, взагалі, школа, ліцеї. Чи випадають вони з поля зору Служби безпеки? Саме от, я маю на увазі такі планові зустрічі, зустрічі з роз'ясненнями, інформаційні зустрічі. Їх нема.
1: Ну, тобто, ну, звичайно, ніхто ж не збирає.
0: Так, їх ніхто не буде збирати. І як ви розцінюєте, як ви відноситеся до цього періоду? В цей період може бути, не дай Бог, звісно, може бути збільшення от таких проявів, проявів вербування? Ну, тому що діти, якби, залишаються без вас, умовно кажу.
1: Таку статистику, певно, що ми не ведемо про збільшення чи зменшення в літній період, чи період навчальних заходів. Однак у нас не є основною метою покарати підлітка за те, що він несе пакунок кудись. У нас є основною метою попередити вчинення диверсії, терористичного акту чи чогось схожого на території області і країни. Тому прояви, вербувальні прояви російських спецслужб до наших громадян, чи то підлітків, чи пенсіонерів, чи будь-кого.
0: Будь-кого.
1: Будь-кого. У нас головне завдання – зменшити ці вербальні прояви і їх попередити. Тому неважливо, чи це літо, чи зима, ми працюємо 24/7, і кожен день інформація, яка надходить до нас, перевіряється, опрацьовується спільно з колегами з інших правоохоронних органів.
0: Інформація, яка до вас надходить, я от саме чіпляюсь за слово інформацію, чи, знов-таки, якщо можна про це говорити, чи використовує Служба безпеки сучасні технології для виявлення от таких агентурних проявів, агентури в містах в нашому регіоні? Щось нове технологічне. Якщо можна про це говорити.
1: Ну, якщо скажу, що воно є...
0: Ну, то ми вам маємо повірити тоді. Тоді ми маємо вам повірити.
1: Весь спектр наявних засобів спецслужби, які використовуються сучасними спецслужбами світу, наявний у нас. Тому все, що можна приміняти на практиці для попередження, повторюся, терористичних актів, диверсій і убезпечення наших громадян, Служба безпеки України використовує і Вінницької області відповідно.
0: Пане Денисе, на завершення. На початку ви сказали, що знову-таки треба попереджати, треба телефонувати, є зв'язки, є лінії і так далі, і так далі. Ще раз нагадайте, будь ласка, куди треба телефонувати, що треба казати, куди треба писати, якщо, наприклад, отак станеться, якщо виникла якась, наприклад, підозра.
1: Сконцентруюсь на двох каналах зв'язку. Кому простіше написати в чат-бот в Телеграмі. Чат-бот спали ФСБшника. Він знаходиться дуже просто в мережі в Телеграмі. Там без ідентифікації, автентифікації кілька запитань, суть інформації і все. Ну, і ти вже... Став героєм для себе.
0: Не треба ніяких фотографій, не треба ніяких явок,
1: ІПН,
0: паролей.
1: Нічого не потрібно.
0: Всього нічого цього не треба.
1: Так.
0: Пін-кодів нічого не треба.
1: Особистих дані ніякі вводити не потрібно. Кому складно з чат-ботом в Телеграмі, у нас запрацював, працює гаряча лінія 1516, короткий номер, цілодобово оператор прийме повідомлення.
0: Це загальнонаціональне чи це
1: так,
0: тільки
1: це загальнонаціональна,
0: загальнонаціональна лінія? Так. Сказати, що
1: повідомити,
0: це Вінниця і...
1: Повідомити те, що людина...
0: Викликає підозру.
1: Те, що викликає підозру, те, що побачила, те, що почула. Нехай зайвий раз краще повідомити про те, що вже до цього нам стало відомо з інших джерел, ніж упустити можливість попередження.
0: Тобто не треба думати про
1: звичайні події.
0: Не треба думати про те, що, як це іноді кажуть стосовно роботи поліції. На прикладі, я мислю аналогіями, викликав поліцію, поліціянти приїхали і сказали, ви знаєте, тут немає нічого такого серйозного, це хибний виклик. Тобто система хибного виклика система, тут не підходить абсолютно, воно не працює. Тому що будь-яка інформація, вона може бути на якомусь певному рівні, вона може бути корисною.
1: ви повідомили одну частину інформації, mm-hmm. я повідомив другу, оператор третю. І вже фахівець, аналітик склав
0: картинку.
1: Три пазли до кучі і отримав цілу картину.
0: Яку кожен з нас не може побачити, звичайно. Тому що у нас немає всього цільного. Я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю, Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Все, про що ми сьогодні говорили, можна підсумувати однією простою фразою. Будьте пильними. Будьте пильними і відповідальними, незалежно, хто це, наш маленький українець чи українець, який вже побачив дуже-дуже чого багато, я маю на увазі люди золотого віку. Тому, будь ласка, всі працюємо на перемогу, короткий номер 1516, щось підозріле, щось незрозуміле, не так важко набрати 4 цифри і попередити. Адже, ще раз повторюся, ми всі працюємо на перемогу. Я щиро дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
2: «Час змін» з Олегом Сенком. Реклама.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Місто над Бугом.
5: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». У студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене двоє гостей. Сьогодні до мене завітала Марія Побережна, практична психологиня ВінСмарт-центру. Марія, добрий день.
2: Добрий день.
1: І Вероніка Швець, практична психологиня ВінСмарт-центру. Вероніка?
3: Вітаю вас.
1: Нормально чуєш?
3: Так.
1: Супер. Ви нормально чуєте? Супер. Все нормально, все чудово. Окей, поїхали. Ми сьогодні будемо говорити з вами дуже-дуже швидко. Ну, всього лиш маємо 20 хвилин. Будемо говорити про групу психологічної підтримки для дітей. Що це за група, де вона започаткована, хто її започаткував і для чого взагалі потрібна психологічна підтримка дітям? Поїхали.
3: Так. Ну, дітки, вони мають більш вразливу психіку, ніж дорослі, вона більш гнучка, і вони потребують нашої підтримки. Тому ця група була так нами вирішена, що ми її запустимо. Після того, як в нас пройшли дві успішних групи підтримки жінок, які втратили чоловіків на війні, і ми зрозуміли, що в них є діти. Так, і ми звернули на це увагу, і тому вирішили з Веронікою запустити цей проєкт.
1: У вас виникла думка, у вас виникла ідея, але, напевно, ви і думали про майданчик, де це можна запустити. Це ж не просто так дати оголошення, будь ласка, діти, приходьте до нас, там, ну і так далі, і так далі. Тим більше, питання дуже-дуже таке щемливе, дуже інтимне і дуже психологічно, ментально вразливе. Як тут було?
3: Так, щодо майданчику, по-перше, це, звісно, наші центри, вони загалом спеціалізуються на освіті для дітей. Багато центрів по Вінниці, здається, більше 16. І ми маємо обладнані класи, у нас буде клас, який знаходиться в укритті, гарно облаштований, тому майданчик – це безпосередньо наше місце роботи, яке забезпечить нам, по-перше, стабільну роботу, тобто навіть якщо тривоги, ми зможемо там займатися, залучати наших дітей, відвідувачів, ну і загалом мешканців Вінниці, так.
1: Окей. Як, я так розумію, якщо ви працюєте на майданчиках ВінСмарт-центрів, то, в принципі, в першу чергу це діти, які вже ходять в ВінСмарт, і саме з цієї категорії ви вибирали, знаходили, домовлялися, запрошували. Саме так?
3: Так, так. Тобто, загалом групи підтримки мають поділятись на вікові групи. Тому, якщо рухатись далі, це будуть групи і для молодших діток, там є своя специфіка роботи. Ми обрали саме віковий діапазон підлітковий, так, на них накладається ще трішечки більше навантаження через те, що вони проходять такий складний період, в них відбуваються фізіологічні зміни. Тому наш віковий діапазон – це
2: 11-16
3: років.
1: Це зараз 11-16 років.
3: Тобто конкретна група, яку ми набираємо на 26 травня, так, це такий віковий.
1: Не треба так тихо говорити. Навпаки, треба сказати більш голосніше, що 26 травня це буде перший, це буде черговий. Який це буде?
3: Це буде, ми запускаємо 19 травня, це буде перша зустріч з батьками. Обов'язково ми зустрічаємося спочатку тільки з батьками, і вже потім, з наступного тижня, ми запускаємо щотижневі зустрічі для дітей.
1: Перша зустріч з батьками, і я так розумію, це не тільки з батьками, а і з опікунами.
3: Так.
1: Як це буде відбуватися, якщо можна говорити, де це буде відбуватися?
3: Так, це буде на базі нашого центру за проспектом Космонавтів. І з батьками ми як працюємо? Ми спочатку ознайомимо, що буде на цих групах. І дуже важливо ознайомити їх з тим, що таке взагалі горювання у дітей і специфіка цього горювання. Особливо, як ми бачимо, опікуни, які реєструють, так, це може бути матері або інші опікуни, вони також переживають горе. І тому такою психоосвітою вони розуміють, що з ними відбувається і що відбувається з їхніми дітьми. І також це дає таке певне відчуття контролю, що вони, ми прийдемося з ними по програмі, як можна підтримувати своїх дітей, і що ми з ними будемо робити також.
1: Коротко можна сказати, це просто ознайомча така зустріч з програмою.
3: З програмою і специфікою горювання.
1: І специфікою, так. Це буде 20?
3: 19.
1: Це буде 19-го, це буде 19-го, а 26-го ви вже запускаєте безпосередньо роботу з дітками. Для тих, хто вперше почув зараз, або для тих, хто вперше це побачив, скажіть, будь ласка, де можна знайти, на яких ресурсах можна знайти більш детальну інформацію?
2: Ви можете зайти в Instagram WinSmart Центру, можете зайти у Facebook відділ психологічної підтримки WinSmart, і там є посилання, закріплені в шапці профілю, для реєстрації. Вводите ключові дані, залишаєте номер телефону, ми вам телефонуємо. По-перше, домовляємося по попередню індивідуальну зустріч з батьками і з дітьми. Потім ми вас запрошуємо 19 травня на групу з батьками. Зустріч із 26-го, 8 зустрічей щотижня.
1: Чи є певне обмеження по кількості груп? Ну, от як зараз, наприклад, зараз у вас ще можна зареєструватися, або навпаки, вже не можна реєструватися, тому що вже група якби набрана. Тобто, я так розумію, що це не система гумового трамваю.
3: Можна. Так, можна і потрібно реєструватися, так, вільні місця є, так, група не буде супервеликою, це максимум 10-12 людей, ми будемо дивитися по стану діток, для цього і потрібна наша перша зустріч з ними, і вже потім реєстрація закриється, і можна буде додатися в резерв, можливо, на наступний наш запуск ми з вами зв'яжемось, якщо ви зареєструєтесь, а зараз ласкаво просимо, ми чекаємо на ваші заявки.
1: Тобто група не більше, ніж 10-12 осіб. Не більше.
3: Так.
1: Окей, тепер декілька слів про методологію. Яку методологію, яка лежить в основі, яку ви будете використовувати? Знову таки, це наша, це закордонна, це мікс нашої закордонної, це от що? От це мені цікавить.
2: Так, ми працюємо по розробленій восьмикроковій програмі для роботи з втратою. Вона була розроблена, Маша вже говорила, дівчата працювали з дорослими, два набори. Також вона адаптована під дітей, є різні програми на різні вікові групи, тому це вже готова метода, яку ми трішки вдосконалюємо, трішечки додаємо свого досвіду і працюємо по ній.
1: Це метода, я не почув, чия вона?
3: Міжнародна.
1: Це міжнародна.
3: Так, в Норвегії вона була заснована, вона вже опробована роками і дає свої результати.
1: Апробацію вона вже пройшла. Це чудово. Скажіть, будь ласка, чому важлива і чи важлива попередня консультація з дитиною перед початком групи?
3: Так, це дуже важливо, тому що, по-перше, ми знайомимося з дітками, вони бачать нас як тренерів, і таким чином вони відчувають більшу безпеку і не так тривожно заходять на першу групову зустріч. По-друге, ми дивимося, чи в якому стані дитина, так? Чи це гостре горювання, чи потрібні їй індивідуальні консультації, чи, можливо, варто, ну, це буде видно ще впродовж інших групових зустрічей, спрямувати до інших спеціалістів, тому що наслідок втрати, на жаль, буває посттравматичний стресовий розлад, і тоді ми вже направляємо до більш вузького спеціаліста, так, психіатра. Не потрібно лякатися цього слова. Він ставить діагноз і допоможе разом з нами в роботі справитися з цим розладом.
1: Тобто я так розумію, що в будь-якому випадку це все дуже індивідуальна робота.
3: Дуже, так.
1: Це я для тих, хто може почув там 10-12 чоловік, група, групові заняття. В будь-якому випадку в основі лежить індивідуальна саме робота.
3: Так,
1: окей. Які теми найчастіше обговорюють діти під час зустрічей?
2: Загалом, кожне наше заняття, воно специфічно тематичне. Ми загалом включимо моменти такої, да, психоосвіти, щоб пояснити дітям, що з ними відбувається, що таке горе, які вони відчувають переживання. Цим самим відбудеться певна, да, нормалізація зі мною ок. І вони зрозуміють, що сидить ще там 8 людей, які теж це відчувають, вони в цьому не самотні.
1: Тобто це система залучення через колектив.
2: Через колектив і через знання, які вони отримують, що як проходять ці всі процеси. Це, звісно, буде обговорення певних спогадів, це розуміє того, що втратити це не означає забути, це те, що зі мною залишиться назавжди. Стосунок, який був до цього з цією людиною, він залишається, його можна підтримувати і отримувати з цього ресурс. Тобто, як опиратись на той досвід, який вже був.
1: Відверто скажу зараз, мені трішки так лячно говорити про це, але я спілкувався з психологами і з психіатрами, і, в принципі, в більшості, якщо не всі абсолютно, кажуть про те, що позбутися цього відчуття неможливо. Його можливо тільки прожити. Прожити і потім навчитися жити разом з ним.
2: Звісно.
1: Коли мова йде про дорослу людину, я можу зробити вигляд, що я розумію, про що йде мова. І я вірю в те, що саме такий підхід, от такий момент, така логістика, такий протокол, він спрацьовує. Діти. Діти зовсім інші. Абсолютно інші. Як, знову таки, ми повернулися до індивідуального підходу. Як тут з ними? Вони такі різні.
3: Ну, індивідуальний підхід як і з дітками, так і з дорослими. Горе, воно не зникає, так, воно не стає прям меншим. Зменшуються наші реакції, і ми ростемо, так, в цьому горі. Ми як особистість зростаємо, це посттравматичне зростання. Але і наш стосунок з людиною, яку ми втратили, він не зникає. Він просто змінюється. І наша задача ось над цим працювати, пропрацьовувати і вести дитину в цьому процесі.
1: Яка роль, ми вже про це говорили, ви, вірніше, вже про це почали говорити, а яка роль групи? Яка роль групи в цьому процесі? От починаючи від того, як тільки зайшов і побачив, що крім мене, крім тебе, ще сидить там декілька чоловік. І потім от впродовж всіх цих зустрічей, бо я так розумію, 8 кроків – це 8 зустрічей. Угу. Я правильно зрозумів?
3: Так, так.
1: 8 кроків, 8 зустрічей, і ця група, хочеш не хочеш, но вона тобі з кожним разом стає все ближчою і ближчою. Тому що кожен на цій групі несе своє і ділиться своїм. Бо там, напевно, є такий момент, як поділитися, розповісти, а що ти відчуваєш, а що ти думаєш, ну і так далі, і так далі.
3: Спільність надзвичайно важлива для нас, бо ми люди соціальні істоти, і приналежність до спільності вона також зцілює. І мені дуже подобається метафора, що навіть в індивідуальному консультуванні, коли ми працюємо, ми наче дзеркало для людини, з якою працюємо, ми відзеркалюємо. А коли працює група, то це ще більше дзеркал, не одне, а 10. І дуже важливо побачити це. І як вже згадувала Вероніка, побачити, що зі мною окей, так, інші проходять не через таке саме, але через схоже.
1: Uh-huh.
3: Так? І ми кожен маємо унікальний досвід. І сама ось ця спільність, вона також має велику роль грає в цьому зціленні.
1: 8 кроків – це перший великий крок, 8 занять, 8 кроків, я маю на увазі. Це перший такий великий крок, серйозний. Чи це завершена форма, чи це завершений от такий механізм? І після цього все одно людина потім залишається сам на сам. Як? Чи це тільки початок, чи це тільки перший, а потім, можливо, є ще і другий, і третій. І як, я хочу так загальну картину побачити.
2: Ну, загалом щодо програми, ми можемо говорити, що це щось універсальне і 100% спрацює. Буває, що люди повторно приходять на цю програму, знаючи, що там буде відбуватись, долучаються до ще одних груп, і їм хочеться перепрожити це, щоб, можливо, комусь вистачить 8, комусь потрібно буде 16, комусь потрібна індивідуальна робота. А на рахунок того, в міжособистісні стосунки, думаю, Маша може доповнити, як це працювало з дорослими, як вони ставали один для одного підтримкою поза межами групи, коли вона завершувалась.
3: Так, ось ця спільність, яка в дорослих групах, ми помітили, організовується, вони почали діяти не тільки на зустрічах, комунікувати, але й поза зустрічами. Вони самоорганізовувалися, шукали якісь майстер-класи, якісь заходи і проводили час разом, тому що це та спільнота, яка розуміє їх. Тобто люди з схожим досвідом краще знаходять спільну мову через ось це розуміння, через що вони проходять.
1: Скільки, частково Вероніка вже дала відповідь, скільки потрібно кроків зробити для того, щоб... Ну, зцілитися, напевно, тут недоречне слово, тому що тут зцілитися від цього неможливо. Ти ніколи, ти ціле життя вже будеш разом із цим. От як ви би це називали? Як ви це називаєте, вірніше? Це вихід на якийсь рівень? Це як? Як назвати такий от стан?
2: Загалом, як мета, так, це послабити негативні наслідки горювання. Горювання може протікати, я назву це здоровим чином, але варто розуміти, що це теж про плач, про біль, про страхи. Але якщо це триває занадто довго, або це приносить тільки дискомфорт, погіршує всі інші сфери життя більш ніж там 4-6 місяців, загалом там горювання до року триває, індивідуально, воно може дуже сильно потім ускладнюватись, тобто людина може і 5, і 10 років в цьому залишатися. Звісно, воно не зникає, воно має трансформуватись в певне інше відчуття, в тому, що я прожив цей досвід, що я з нього беру, чим, якщо це да, було для мене, бо ми можемо говорити не тільки про втрату та людей, іноді це про втрату чогось іншого конкретного, да, життя там до міста, якщо це про переміщених осіб. Тому це як крок до того, щоб трансформувати це щось, що, з чого можна буде живитись, да? Не тільки страждати від того. Але, звісно, будуть повертатись люди до суму з цього
1: питання. От як ти сказала, що це може бути і біль, і само собою, що він може бути внутрішнім, зовнішній прояв, це може бути плач.
2: Так.
1: Ви готові до того, що діти можуть плакати у вас?
2: Звісно, вони можуть це робити, якщо їм потрібно. Так, так.
1: Ви готові?
2: Це можливість.
1: Я спеціально перепитую. Я спеціально перепитую, тому що ми зовсім дуже індивідуально, зовсім по-різному реагуємо на дитячий плач. Ну, на плач взагалі, а на дитячий то тим більше.
2: Якщо ця група стане можливістю поплакати, якщо це вдома буває таке, що дорослим з цим складно, і вони уникають цього, бояться визнати свій біль. Діти, як Маша сказала, не бачать того свого дзеркала, що я відчуваю теж те саме. Ця група може стати можливістю просто поплакати, так.
1: Які основні завдання, а можливо навіть і виклики, ви бачите, ви для себе вже, напевно, окреслили саме в роботі з дитячими групами?
3: Ну, напевно, перший виклик – це зібрати групу, тому що багато хто, ми цим стикалися і в дорослому, з дорослими групами, боїться, так, зайти в групу і поділитися своїм болем. І це також,
1: тобто відкритися боїться,
3: так,
1: озвучити, відкритися.
3: Так, і це дуже великий крок – наважитися, сказати, що мені потрібна допомога. Це один з таких викликів на етапі підготовки. І виклик, коли ми вже збираємось, так, що можуть бути так ускладнене горювання, про яке ми вже згадували сьогодні, що комусь буде складніше проживати, комусь може бути складно ділитися, але це нормально, ви можете помовчати на групах, так, тому що іноді важливо почути інших. І також я вже згадувала, це такі ускладнені процеси, як посттравматичний стресовий розлад, так, який не завжди ми можемо побачити з першого разу, так, і донести батькам, що вам потрібна ще консультація вузького спеціаліста-психіатра. Іноді також батьки не готові чути цього, але я повторююся, що це, коли у нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога. Так, ми не займаємося самолікуванням. Тому...
1: Ну, хто як. Я жартую, так, звісно.
3: Але лікувати собі ми зубки не будемо. І,
1: крім молочних.
3: Ну, так. І коли ми йдемо до психіатра, тому що ми маємо ту потребу, це такий самий лікар, як і стоматолог. У нас в Вінниці багато прекрасних дитячих психіатрів, які готові допомогти.
1: Окей, на завершення розмови ще раз нагадайте, будь ласка, зустріч з батьками, зі старшими, з дорослими.
3: Так, 19 травня.
1: 19 травня, де і як можна дізнатися, зайшовши на сторінку Вінсмарт.
3: Так, це наші сторінки в Інстаграм та Фейсбук, це відділ психологічної підтримки Вінсмарт-центру. І також є на сайті міської ради також наше посилання, де можна зареєструватися. Ви просто гуглите група підтримки для дітей, які втратили батьків внаслідок збройної агресії, так, Вінниця, і ви зможете знайти наше посилання, так, на реєстрацію.
1: Я думаю, що достатньо група психологічна група підтримки для дітей.
3: Так, Вінниця, тобто.
1: Ну, так, Вінниця, треба вказати. І 19 числа це зустріч з дорослими, з опікунами, з батьками, і 26-го ви запускаєтеся.
3: Так.
1: Так, ви запускаєтеся. Вся більш детальніша інформація, звісно, є на цих ресурсах, які сказала Марія. Марія Побережна, практична психологиня Вінсмарт-центру, і Вероніка Швець, також практична психологиня Вінсмарт-центру. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Говорили ми про проєкт, який запускається, про групи психологічної підтримки для дітей, які будуть працювати з 26 травня. А 19 травня попередня зустріч з батьками і опікунами цих дітей. Там ви зможете дізнатися більш детальну інформацію. Я щиро дякую вам.
3: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, дякую вам, що були разом із нами. Залишайтеся разом із нами на часі новини на радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Через витік на водогоні мешканці Тяжилова залишилися без води. 450 вінничан пройшли скринінг здоров'я 40+. Вінницький гурт «Тік» презентував нову музичну композицію. А зараз про це та інше докладніше. Через витік на водогоні мешканці Тяжилова залишилися без води. Аварійна бригада працює на місці витоку. Працівники водоканалу замінили дві засувки. Наразі заміни потребує і пожежний гідрант, повідомила у телеграмі прес-служба підприємства. Водопостачання споживачам Тяжилова відновлять орієнтовно через 2-3 години. 450 вінничан пройшли скринінг здоров'я 40+. Послуга доступна у 6 комунальних закладах охорони здоров'я Вінницької громади, центрах первинної медико-санітарної допомоги, центрі матері та дитини і лікувально-діагностичному центрі на вулиці Київській, 68. Інструкцію, як скористатись державною програмою, розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Всі громадяни, кому виповнилось 40 років і більше, через місяць після дати народження отримають запрошення у застосунку «Дія» пройти скринінг. Кошти на «Дія-картку» для оплати послуги надійдуть протягом тижня. У Вінниці посеред білого дня пограбували чоловіка, видерли з рук сумку. Це сталося в одному зі спальних районів міста, повідомили у нас поліції. Потерпілий 39-річний вінничанин розповів, що у дворі багатоквартирного будинку нетверезий чоловік застосував до нього фізичну силу і забрав сумку з побутовою технікою. 37-річного грабіжника затримали на місці злочину, за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Вінницький гурт «Тік» презентував нову музичну композицію. Ромашки – це подарунок для шанувальників, які давно просили записати легку, позитивну і надихаючу пісню. Написав у Фейсбук лідер гурту Віктор Бронюк. Трек «Ромашки» можна прослухати на всіх музичних платформах. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Путін таємно нагородив орденами генералів КНДР за операцію на Курщині. Зеленський відповів на нові масовані атаки РФ. У Подільському зоопарку Вінниці шпороносні сухопутні черепахи нарешті переїхали до вольєра просто неба. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Російський диктатор Владимир Путін нагородив генералів, які командували північно-корейським угрупованням, що воювало у Курській області. В Росії про цю церемонію не повідомлялося, проте відповідні фотографії вже з'явилися у меморіальному музеї, який в квітні за участю російських офіційних осіб відкрив своїй країні Кім Чен Ын. Церемонія відбулася поруч із музеєм. Розташовані меморіальні стіни з іменами майже 2300 загиблих бійців КНДР. Раніше стало відомо про те, що російське Міноборони домовилися з військовим відомством КНДР перевести співпрацю на довгострокову основу. Сторони заявили про намір підписати план військової взаємодії на 2027-2031 роки.
2: Україна.
1: Зеленський відповів на нові масовані атаки РФ. Від початку доби станом на ранок було зафіксовано близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій РФ на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів. Як повідомив у Телеграм президент України, Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь. За його словами, зафіксовані значні пошкодження цивільних об'єктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині і Херсонщині. На Закарпатті вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу на території Верхньоволовецького лісництва Свалявського надлісництва, яка розпочалася 5 травня. Вогонь охопив близько 75 гектарів. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області. Всього до гасіння було залучено 217 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС, зокрема, 75 рятувальників і 22 одиниці техніки, ще й авіація.
2: Вінниця.
1: У Подільському зоопарку шпороносні сухопутні черепахи вже у вольєрі просто неба. Ці тварини з'явилися у Вінниці з осені минулого року. До цього часу вони перебували на перетримці у Київському зоопарку, куди їх евакуювали із зони бойових дій. За словами директора Подільського зоопарку Євгенія Ткачика, черепах планували перевезти у відкритий вольєр ще в квітні. Втім, через прохолодну погоду змогли це зробити лише зараз. Як відомо, батьківщина шпороносних черепах – це Африка. Тож за температури нижче 20 градусів ці тварини почуваються некомфортно. Впродовж холодного періоду вони перебували у зимівнику, де працювала інфрачервона лампа та була увімкнена тепла підлога. Завдяки усім цим зусиллям черепахи добре перенесли зиму. Побачити їх та інших тварин можна у Подільському зоопарку щоденно з 9 до 19 години.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті до 28 градусів тепла, вітер південний 6-3 метри за секунду. На вечір – плюс 27, плюс 21. А вже завтра синоптики прогнозують по обіді дощ. Температура повітря становитиме плюс 19, плюс 20 градусів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Вавилонського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Іонний двигун НАСА для польотів на Марс. Вчені розробили скло, що вловлює вуглекислий газ. Нове дослідження показує, що зміна умов у часі здатна створювати нові стани матерії. Далі про це і не тільки докладніше. НАСА зробило важливий крок до пілотованих місій на Марс, успішно випробувавши новий іонний двигун. Розробка НАСА базується на електричній тязі. Замість спалювання палива вона використовує електромагнітні поля для розгону іонів. Така технологія дозволяє витрачати до 90% менше палива, ніж традиційні ракети. Під час тестів двигун досягнув потужності 120 кВт. Це у 25 разів більше за нинішні космічні аналоги. У перспективі систему планують масштабувати до мегаватного рівня для польотів на Марс. Головним викликом залишається джерело енергії, тому вчені паралельно працюють над компактними ядерними реакторами для живлення таких двигунів. Міжнародна група вчених знайшла спосіб значно спростити виробництво металоорганічного каркасного скла, перспективного матеріалу для екологічних технологій. Йдеться про МОК-скло, яке має пористу структуру і здатно ефективно поглинати гази, зокрема СО2 та водень. Раніше його широке використання стримували складні обробки через дуже високі температури та ризик руйнування матеріалу. Дослідники вирішили проблему, запозичивши принцип стародавнього скловаріння. Додавали сполуки натрію та літію, щоб зробити структуру більш гнучкою. Це дозволило знизити температуру обробки і спростити формування виробів без втрати властивостей. Відкриття відкриває шлях до дешевшого виробництва матеріалів для уловлювання вуглецю, зберігання енергії та очищення повітря. Квантова фізика відкрила новий спосіб створювання раніше невідомих станів матерії через керування умовами у часі. Вчені з Каліфорнійського університету показали, що змінне магнітне поле можна формувати так звані керовані квантові фази. Такі стани не існують у звичайних умовах і залежать не лише від матеріалу, а й від динаміки впливу на нього. Метод отримав назву «флокі інженерія» і дозволяє створювати стабільні квантові системи. Це важливо для розвитку квантових комп'ютерів, адже нові стани можуть бути менш чутливими до перешкод. Дослідження відкриває шлях до майбутніх технологій, де час стане ключовим інструментом керування матерією. Нейробіологи вперше змогли неінвазивно відстежити сигнали, що рухаються до та від мозку у пацюків за допомогою функціональної МРТ. Це дозволило визначити, які ділянки зорової кори активуються при отриманні інформації від очей і від вищих центрів мозку. Для дослідження використовували потужний томограф і поєднали дані зі спеціальними моделюваннями нейронних зв'язків. Вчені з'ясували, що різні типи сигналів надходять у різні шари кори, що допомагає краще зрозуміти роботу мозку. Також вдалося спостерігати нейропластичність, тобто здатність мозку відновлювати зв'язки після ушкоджень. Метод відкриває нові можливості для вивчення хвороб, зокрема Альцгеймера, Паркінсона та галюцинацій. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю та вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні четвер, 7 травня 2026 року, і та хмарна погода, яка протрималася у Вінниці практично весь ранок та день, на кінець-то прояснилася. Сьогодні, друзі, без опадів, і температурка станом на сьогодні неймовірних плюс 28 градусів. Але, друзі, вітерець трошечки неприємний, 6,2 метри на секунду, ще й такий південний, і, але все рівно класно. Все рівно класно, що на кінець-то тепла погода, що гарно, і можна гуляти. І все прямо таке буквально за кілька днів починає буяїти, і це неймовірно радує око. У минулі часи, друзі, до цього дня у селян закінчився хліб і розпочинався голодний травень, як виявляється. І в давнину з цього дня бувало ще 12 холодів. Ні. Ми вже холодні зими пережили, і холодну зиму, напевно, найгіршу за цей весь час теж перебули. Тому достатньо холодів. Будемо тільки на тепло надіятися, друзі, і не забуваємо готуватися потихеньку знову ж таки до зими, тому що зима спитає, що літо робило. А ми продовжимо, друзі, рухатися далі. Все буде Україна!

0: Переможемо!
1: Разом переможемо!
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна!
2: Ну що ж, друзі, пора вже дізнатися, що ж нам приготував оракул Ленорман на сьогоднішній день. А сьогодні, друзі, нагадаю вам, 7 травня, а це день, коли деякі знаки зодіаку стоятимуть перед вибором, а інші отримують приємні знаки уваги та гарні новини. Отже, друзі, карти оракула Ленормана підкаже, що чекати сьогодні. Якихось оновлень чи гармонії. А тепер давайте детальніше розбиратися, що кому випадає. Овен. Ваш знак сьогодні зірки, а це день для натхнення та нових ідей. Час планувати великі цілі. Телець. Вам сьогодні випадає знак дім, а це фокус на сімейних і побутових справах. Відчуваєте стабільність і затишок. Близняте. Вам сьогодні випадає книга, а це нова інформація чи навчання. І саме вони допоможуть розширити горизонти. Рак. А вам знак сьогодні букет. А це означає, що на вас чекають приємні сюрпризи і вдячність від оточення. Леви, вам сьогодні випав знак собака. А це чи вірність і підтримка друзів, чи навіть колег. І саме вони будуть для вас ключовими. А дівам випадають хмари. А це, можливо, тимчасова невизначеність. Тому, друзі, уникайте поспішних рішень. Терези, вам сьогодні випав знак перехрестя. І перед вами важливий вибір. Час визначитися з напрямком руху. Скорпіон, ваш знак сьогодні – серце. Гармонія почуття у центрі уваги. День для кохання та щирих розмов. Стрілець, ваш знак сьогодні – сонце, і це означає, що успіх і визнання. Ваші справи отримують позитивний результат. Козиріг, ваш знак сьогодні – якір, а це означає впевненість і стабільність. Добрий день для закріплення досягнень. Водоліям випадає знак лелека, а це означає, що зміни на краще. Час для початку нового етапу. Ну а рибам випадає лист, а це новини чи документи, і саме вони стануть важливим сигналом для подальших ваших дій. Отже, друзі, оракул Ленорман каже, що сьогодні в нас є можливість побачити, які теми дня стануть ключовими для кожного знаку. І вчергово наголошую вам, що це інформація, якби має 100% гарантію того, що в нас буде. Але разом з тим, ймовірність цих великих подій дуже велика. Тому що цих подій ви є творцями. Якщо будете лише мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. Ну, а ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, буквально біг на радіо і забіг, як то кажуть, у торговельну мережу і побачив, що просто неймовірно багато, просто багато привезли зеленої капусти в торговельній мережі певних операторів. І якось так сиротливо дивилася в сторонці вже стара білокачана капуста. На фоні цього всього вона, безперечно, програє, але, друзі, тушкована капуста – страва, напевно, знайома вам всім, але її можна трошки приготувати зовсім по-іншому, без оцього довго стояння біля плити і постійного помішування. І після цієї страви навіть не залишається брудного посуду. А все, друзі, завдяки запіканню в рукаві. Тому, друзі, настав час нашої рубрики «Що ж ми сьогодні будемо з вами вечеряти?» І ми вам пропонуємо приготувати стару. По-перше, вона по ціні значно дешевша порівняти з молодою. Тушковану капусту з гомілками по-київськи. Ось таке, друзі, момент. Отже, завдяки запіканню в рукаві капуста не пересихає, а курячі гомілки залишаються соковитими, друзі. А соус безпосередньо насичує овочі і спеції розкриваються повністю. Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібно середньої, ну, в залежності, безперечно, від кількості яйців, але в середньому середня одна головка старої білокачаної капусти, 800 грамів курячих гомілок, одна цибулина, одна морква, 2 столових ложки, зверніть увагу, томатної пасти, 70 мл води, це десь чарка води практично, петрушка до смаку, ну, їх з кріпчиком, 3 зубчика чеснику і 4 столові ложки олії. Сіль, перець, це все інше, як то кажуть, бажано ще туди паприку кинути для смаку. Як же ж ми готуємо з вами? А дуже просто. Капусту ми з вами нашатковуємо соломку середньої товщини і перекладаємо в рукав для запікання. До того боку ми його можемо там зв'язати і якби накидувати туди цю нашу капусту, яку ми з вами насікли. Туди ж додаємо цибулю, натерту морку і дрібку цукру. І також, друзі, ми туди вдавлюємо томатну пасту і вливаємо воду з олією. І також додаємо туди сіль та спеції. Один край рукава, як ми вже з вами казали, ми закріплюємо, а другим ретельно перемішуємо, можна ніби так як струшуючи або переболтуючи цей наш рукав. Тільки не сильно, як то кажуть, нажимайте, щоб він не лопнув. Потім ми туди закладаємо курячі гомілки і, власне кажучи, можна навіть навпаки зробити. Поки ми з вами будемо готувати капусточку, курячі гомілки перекласти у миску, додати подрібний чесник, сіль, спеції, добре перемішати це все діло і дати, хай вони собі там маринуються 15 хвилин. А ми тим часом будемо займатися з вами капустою. Коли ми з вами капусту перемішали з томатним соусом та олійкою, ми туди викладаємо гомілки поверх цієї овочеві суміші в рукав, зав'язуємо і робимо з верхньої частини кілька невеличких проколів. Тим часом у нас розігрівається духовка до 180 градусів, і ми кладемо туди оцей наш рукав запікатися на 50 хвилин. Потім обережно надрізаємо рукав зверху, розгортаємо краї і допікаємо ще приблизно 15 хвилин, щоб усе діло це наше добре підрум'янилось. Знову ж таки, друзі, нагадую вам, що для тушкування найкраще підходить білокачана стара капуста. І качан має бути таким, знаєте, важким, як для свого розміру. Власне кажучи, от і все, і весь рецепт, і більше ніж впевнений, якщо все у вас гарно вийде, ніхто не пошкодує, всі наїдяться і насмакуються. Такий от, друзі, рецепчик на сьогоднішній вечір, тому білокачана капуста запечена з курячими гомілками по-київськи. А ми рухаємося далі. Все буде Україна, смачно облизуючись.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Друзі, настав час нашої рубрики «Секрети здоров'я», і я просто навіть не очікував, що, виявляється, таким дослідженням займаються. Друзі, як ви думаєте, яка кава корисніша? Та, що холодна, чи та, що гаряча? От в чому питання стоїть, якби, серед науковців, і от вони вирішують таку проблему. Я так розумію, що кава, яка була колись гарячою і забулася на підвіконні, з часом стає холодною, і тепер стоїть питання, чи треба її пити, чи все-таки заварити ногу. А виявляється, ні, друзі. Виявляється, ні. Що виявляється, є різні способи приготування кави, і саме вона може змінювати свій вплив на ваше здоров'я. Фахівці розповіли, яка кава легша для шлунку, а в якому найбільше кофеїн. Отже, друзі, для нас всіх кава стала частиною такого щоденного ритуалу. І водночас про суперечки про те, який напій корисніший, гарячий чи холодний, ще до цього часу не вщухають і не встигають. А дослідження свідчить, що обидва варіанти мають свої особливості. І різниця між ними полягає не лише в температурі подавання. Отже, друзі, ви всі вмієте і знаєте, як заварювати гарячу каву. У більшості випадків ви, напевно, самі пробували це робити і знаєте, що гаряча кава, власне кажучи, легко готується, все. А виявляється, що є ще й холодна. І холодне брю готують шляхом тривалого настоювання грубо змелених кавових зерен у холодній воді. І зазвичай цей процес триває близько 12 годин. Гарячу каву заварюють значно швидше, ну це вже точно знаєте. Тут вже гаряча вода проходить крізь зерна середнього помелу і витягує з них смак та аромат. Окремо експерти звертають увагу саме на крижану каву. Попри холодну температуру, вона ближче до гарячої кави за способом приготування, адже її спочатку заварюють гарячою водою, а потім охолоджують і подають з льодом. Отака, друзі, справа. До речі, пробував цікавий оригінальний смак, але мені щось воно трошки не зайшло саме через холод. Однією з головних переваг саме холодної кави вважається нижча кислотність. Через це такий напій легше переноситься людьми з чутливим шлунком. А відповідно, менша кислотність також впливає і на смак. Він здається таким м'яким і навіть менш гірким. Саме тому деякі люди додають спеціально до холодної кави менше цукру і більше льоду. А, друзі, виявляється, що саме кількість доданого цукру та жирних вершків має велике значення для корисності нашого напою. Адже надлишок цих підсолоджувачів і калорійних добавок може нівелювати потенційні переваги кави для нашого здоров'я. Водночас, друзі, гаряча кава зазвичай містить більше антиоксидантів. І це пов'язується саме з високою температурою заварювання, яка допомагає ефективніше вивільняти ці сполуки зерен. На рівні оксидантів впливають додаткові чинники, зокрема зерна світла, обсмаження та інше. Отже, ще одна важливість – вміст кофеїну. Холодне брю зазвичай містить його більше, ніж гаряча кава. І, власне кажучи, от така ситуація. Тому спробуйте холодну каву для свого різноманіття, попробуйте гарячу, і вже тоді точно будете знати та, яка вам смакує найкраще. Але, друзі, знаєте, що холодна кава – це не та, що вистогла десь на столі, чи на підвіконні, чи де ви там її забули забрати. Це окремий ритуал приготування. От така, друзі, секрет кави, і, виявляється, він ще також впливає на наше здоров'я. Живіть з цією інформацією тепер далі, а ми рухаємося і почуємося з вами вже після випуску новин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Команда міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу передала 435-му окремому полку безпілотних систем «Очі» необхідне обладнання. У Вінниці оновлюють мережу водогону на Замковій. Вінницький «Патріот» став срібним призером чемпіонату України з хокею серед гравців до 13 років. Про це слухайте далі. Команда міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу передала 435-му окремому полку безпілотних систем «Очі» дрони та автомобіль «Баї», виготовлений за ініціативи муніципальної варти. Це бойовий підрозділ, який захищає кордони України на одному з найгарячіших напрямків фронту. Передачу бійці отримали в межах пріоритету «Безпека та оборона», який передбачає комплексну підтримку сил оборони та розвиток системи укриттів у громаді. На цей напрям цьогоріч в бюджеті громади передбачено понад 1 мільярд гривень. Спочатку року участь у національній програмі «Скринінг 40+» взяли вже понад 34 тисячі українців та українок, з них 450 вінничан. Послуга доступна у 6 комунальних закладах охорони здоров'я Вінницької громади. Інструкція, як скористатися цією програмою, є на порталі Міністерства охорони здоров'я України. У Вінниці оновлюють мережу водогону на вулиці Замковій. Реконструкція забезпечить стабільне водопостачання для понад 500 мешканців старого міста та зменшить ризик аварійних ситуацій через зношеність старих труб. У межах проєкту прокладуть понад кілометр нових поліетиленових труб, стійких до корозії та відкладень. Також на ділянці встановлять 8 пожежних гідрантів для підвищення безпеки і оперативного доступу до води у разі надзвичайних ситуацій. Наразі вже прокладено близько 300 метрів мережі. Роботи мають завершити до кінця третього кварталу цього року. Вінницький «Патріот» став срібним призером чемпіонату України з хокею серед гравців до 13 років. Фінальна серія плей-офф відбулася у Києві. В обох матчах вінничани боролися до останніх хвилин, однак у вирішальні моменти перевага залишилася за суперником. Попри це, сезон став одним з найуспішніших для команди та підтвердив високий рівень вінницького дитячого хокею. Капітан вінничан Павло Звуздецький став найкращим бомбардиром і кращим форвардом чемпіонату. І це вже другий рік поспіль. Вітаємо вінницьких хокеїстів з перемогою та бажаємо подальших звершень і звитяг.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 27 градусів тепла, вночі плюс 21, плюс 13. Завтра зранку від 11 до 14 градусів вище нуля, в день плюс 19, плюс 20, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 18:00.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ніби менше. Тому давайте спробуємо розібратися, чому ж так відбувається і як можуть лише 5 хвилин змінити ваш день. Хоча український книжковий ринок зараз переживає справжній ренесанс, існує декілька факторів, які крадуть наш час. В першу чергу, це, друзі, як це не банально, це соціальні мережі, стрімінгові сервіси та ігри, які пропонують швидкий дофамін. А читання потребує зусиль та концентрації, до яких наш мозочок поступово починає, як то кажуть, атрофуватися і ставитися неохоче. Ще, друзі, через постійний потік новин, особливо в умовах війни, українці перебувають у стані такої хронічної напруги. І в такому стані дуже і дуже важко фокусуватися на довгих текстах. Ну і знову ж таки, коли книжок надто багато, ми витрачаємо більше часу саме на вибір, щоб це такого почитати, ніж на саме читання. Отже, друзі, що ж нам лишається робити? Користь читання як-не-як, але 68% саме це ефективніше знижує стрес наш, ніж прогулянки, щоб друзі знали, прослуховування музики чи навіть чашечки чаю. Адже саме читання допомагає м'язам розслабитися, а серцевому ритму уповільнитися. В цей час нас мозок встигає повністю зануритися в інший світ, що створює ефект повноцінного відпочинку від повсякденної роботи. І навіть, друзі, короткі фрагменти художнього тексту активують зони, відповідальні за розуміння інших людей. От, здавалося б, такі от корисні поради, і саме вони допомагають нам, як то кажуть, повернутися і почати читати. Також, знову ж таки, про те навчання ще й має ще одну користь, яку ми з вами не сказали. Це, в першу чергу, те, що 15-20 хвилин читання щодня можуть давати хороший результат. Книжка – це не джерело знань, а спосіб розвитку людини. Отже, друзі, що нам буде потрібно, щоб ми почали з вами читати, ми сьогодні з вами спробуємо розібратися. І я думаю, що вже такими от тезами про те, що це корисно для вашого здоров'я, про те, що ви розвиваєте пам'ять та мислення, збагачуєте словниковий запас, люди краще формулюєте думки, які ви стають зрозуміли, знову ж таки, знижуєте рівень стресу, покращує вашу уяву та здатність аналізувати. І знову ж таки, книжки допомагають краще розуміти інших людей і себе. Ось такі от переваги читання вже є переконливими для того, щоб хоча б прийти в книгарню і якусь книжечку, як то кажуть, вибрати, або подивитися вдома на свої полички, може раптом десь щось там залежалося. Тому, друзі, нам сьогодні лишається тільки переконати вас, як правильно почати читати. Тому не перемикаємось, все буде Україна!

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: Зустрічають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
0: Віримо. Можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Erudit FM», і ми сьогодні пробуємо вас переконати, що читати потрібно. Це треба, треба першу нам, в першу чергу вам і всім українцям загалом треба багато-багато читати. Друзі, для того, щоб почати читати, є така техніка, яка називається ЧАП. Ч-я-пе. П – це буква Ч. Чому? Чому саме вам кортить читати або не читати? Що читання вам уже давало або може дати в майбутньому? Особисто чому, власне кажучи, це є база, ґрунт і основа тривалої читацької мотивації? Буква Я. Як? Як працює читання? Як зрозуміти, достатньо ви читаєте чи ні? Як допомагає ставити зрозумілі та досяжницькі читацькі цілі? І П – поволі. У мене немає часу на читання, найбільше всього люди скажуть, або я не можу зосередитись, або я не розумію, для кого ця книжка написана, тому що я її читаю, я її не розумію взагалі від слова зовсім. Такі думки виникають, друзі, коли ми надто вимогливі до себе. А розуміння типових перешкод допоможе не ставити на собі хрест і рухатися поволі. Ви зможете починати знову і знову, коли не помітите перші якісні зміни від читання у своєму житті. А тепер давайте розберемо, для чого ж нам читати, власне кажучи. Точніше, навіщо нам читати? Адже розуміння власної мотивації – це найважливіший крок у поверненні до звички читання. Знайдіть і запишіть своє чому одним речі. Можливо, ваш дідусь любив читати, тому читання – це ваш спосіб підтримати важливу для вас традицію. А може, вам просто подобається собі, коли ви читаєтесь. Ви такі сидите, розумні, зосереджені, і так і хочеться вас зі сторони сфотографувати. Ви можете знайти багато-багато власних чому, але ж використати її потрібно як мотиватору одну і саме головне з неочевидницьких читання. Зараз ми вам розкажемо, чим воно краще. Отже, в першу чергу, це довше життя. Адже за дослідженням різноманітних всіляких цих агенцій, які займаються дослідженням, регулярні читання в середньому збільшують нашу тривалість життя на 2 роки довше. От, будь ласка, елементарно. В опитуванні 1200 найбагатших людей світу, які проводили бізнес-тренер Стів Сілборг, виявляється, що єдиною звичкою, притаманною їм всім, було читання. Також дослідження показують, що люди, які частіше читають, більше жертвують на благодійність і допомагають своїй громаді. Друзі, читання і терапія доповнюють одне одному. І прикладом може слугувати навіть спеціальна програма, яка діє в Великобританії з 2013 року. Будь-який сімейний лікар може виписати рецепт на книжки, які людині дадуть потім безплатно в бібліотеці. Ця програма з'явилась, коли британський психотерапевт Ніл Флуд з'ясував, що його пацієнтам доводиться місяцями чекати на запис за страхуванням, а регулярна приватна психотерапія більшості людей не по кишені. Тим він їм запропонував додати в медичну систему ланки, яка б ефективно допомагала людям із легкими та помірними проблемами з ментальним здоров'ям. І такою першою допомогою стали книжки, друзі. Оскільки позитивний вплив читання на ментальне здоров'я має солідну доказову базу, програму підтримала Національна служба охорони здоров'я і нею вже скористалося 10 мільйонів людей. Серед результатів – поліпшення когнітивних навичок, зняття стресу та відчуття зв'язку з іншими людьми, і саме головне – краще розуміння власних емоцій та моделей мислення інших людей. От, будь ласка, друзі, здавалося б, можна скоперсатися, задавати 100-500 питань штучному інтелекту, як там покращити своє самопочуття, а достатньо просто взяти якусь книжку, яку, слава Богу, їх уже багато. Тому, друзі, ми вже з вами розібралися, чому. Ваше завдання тільки всього лиш навсього – знайти оце чому своє власне. А ми продовжуємо рухатися далі, і далі будемо розбиратися, як ми будемо читати. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!
3: Як справи, нормас, тоді залітай до нас, всім.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Триває, друзі, наша передача «Радіо ФМ», і ми пробуємо сьогодні вас переконати, українці дорогі і наші радіослухачі, вінничани, що читати потрібно. Ви знаєте, друзі, я пробую вже який раз свого сина заставити читати. Це вже трошечки виходить навіть якби через силу, тому що ми вже пробували різні книжки читати і різного формату. Єдине, що тільки подобається йому, це коли багато сам всіляких малюнків. Відповідно, чим товстіша книжка і більше малюнків, тим вона якось цікавить, бо ми по тексту йдемо. Тому, друзі, якщо вам раптом хочеться теж щось такого цікавого, слава Богу, знову ж таки, хоч і згадується, воно, як то кажуть, псує, але разом з тим в книгарнях вже є багато, багато, неймовірно, багато цікавих книжок, і можна якусь одну підібрати. Так, вона дійсно трошечки коштує, але повірте, я як людина військова, яка повернулася з фронту і займаюся психотерапевтами різноманітними, це досить дорого, тому краще все-таки книжки. Отже, друзі, скільки та як читати? 30 хвилин читання на день – це такий ідеальний орієнтир. У дослідженні Єльського університету саме люди, що читали хоча б 3 години на тиждень, а це якраз оцих 30 хвилин на день, брали від читання максимум. У практиці читання важлива регулярність. Вашу читацьку форму визначає не те, як часто ви читали останні хоча б кілька місяців. Тож не варто підходити до себе з планкою своєї такої пікової читацької форми та пригадував, як ви колись з підлітками читали по 2 книжки в день. Читання – це як спорт для мозку. І велике читання потрібно повертатися поступово. Починати можна, як то кажуть, з 6 хвилин читання, це хоча б 2 сторінки на день, а це вже почне допомагати. Адже згідно з дослідженнями, читання знову ж таки знижує стрес на 68%. Ну, знову ж таки, ми часто схильні до такого запійного читання. То 3 місяці не читаємо, то натрапимо на якусь похожу книжку, і хопа, іскра, буря, прям безустом, котаємо її ледь не за 3 доби. Якщо це про вас, то спробуйте розтягнути це задоволення, щоб уникнути оцих різких перепадів читання і не читання. Не чудно, але факт, що читати більше, потрібно читати менше. Наприклад, змусьте спинити себе на годині читання цікавої книжки. Тим солодше вона буде завтра, коли ви до неї захочете повернутися. Виняток, якщо вже ви важко атлет читання і читаєте щодня, то хто ми, власне кажучи, такі, щоб забороняти вам цю гульнути, як то кажуть, на всі 300 сторінок. У вашому випадку 3 години читання будуть вишенькою на торті регулярної звичної читацької звички. Також придумайте про дизайн вашого читання, який мотивуватиме вас та сприятиме тому, що ви будете отримати задоволення від процесу. В першу чергу це має бути місце читання. В моїй асоціації це має бути якесь таке, знаєте, м'ягеньке крісло, де можна протягнути ноги. Збоку стоїть якась лампа, бажано напольна, але ідеально можна навіть до стіни її прикріпити. І час. Це буде, власне кажучи, ось там, наприклад, з 8 до 9, це той момент, коли мені хочеться читати саме в такий час і саме в такій формі. Який у вас буде сформований принцип, то це вже буде ваша справа. Це може навіть бути що завгодно. От ви, наприклад, одягаєте свої улюблені шкарпетки, і ви вже знаєте, що ви будете читати, і воно, це відчуття вже вас буде гріти. Тому, друзі, отака от нехитра методика, але хоча б 6 хвилин почніть вділяти в день, і ви вже побачите, що у вас почнеться результат. Просто сісти, прочитати цілу книжку ні в кого не виходить. Треба робити це поступово, так само, як і поступово повертатися до спорту. Колись ми про це теж поговоримо з вами. А, друзі, залишилося тільки нам тепер розібратися, як же ж поволі читати, щоб ми все-таки почали це робити. Тому, друзі, не перемикаємось, все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні пробуємо розібратися, як же себе змусити читати, адже це потрібно нам. Є таке правило трьох побачень, і саме воно допоможе вам легше починати або, можливо, закінчувати стосунки з книжками. Ви берете будь-яку книжку, яка знаходиться у вас вдома, або, наприклад, в читальню маєте можливість забігти, і даєте три шанси. Тобто ви раз її взяли, подивилися, з чимось воно вам сподобалось, не сподобалось, другий раз, через якийсь час ви її даєте, і третій раз ви також її листаєте. Якщо хімії не вийшло, то облиште її. Якщо вам складно зосереджуватися, це тренується якраз читання. Самі книжки підвищують нашу здатність до тривалої концентрації. Ну і, друзі, коли ми розвиваємо наші м'язи уваги, ми відволікаємося, а потім зусилля волі напружуємо увагу, щоб повернутися до книжки. Також дуже ефективні є візуальні вправи для фокусування. Перш ніж братися за читання, оберіть собі точку в просторі, протягом 30 хвилин пробуйте зосереджуватись на ній. Це працює. Усе, що допомагає вам з іншими корисними звичками працювати з читанням, все використовувати. Можна пов'язати читання і під іншу звичку, яку вже маєте. Наприклад, поєднати читання з щоденним чаєм або навіть кавою. Друзі, і ставте ціль не прочитати, а почитати. І буде вам читацьке щастя. Ну і наостанок, друзі, хочеться ми з вами, як то кажуть, розібратися, чому ж нам потрібно читати. Давайте для початку визнаємо проблему. Ми живемо в епоху швидкого дофаміну. Соцмережі та новини привчили наш мозок до коротких речень та яскравих картинок. Читання ж – це повільна їжа для нашого мозку. А в умовах війни наш фокус уваги розбитий ще й стресом, і книги часто здається надто складним завданням. Але саме тут і криється пастка, бо без глибокого читання ми втрачаємо здатність до критичного аналізу. Друзі, розбудова держави – це не лише дороги та закони, а насамперед це ви. Це ви, друзі, людський капітал. І в першу чергу нам потрібно, щоб у нас був інтелектуальний суверенітет. Адже читаючи українську книжку, ми маркуємо свій простір. Ми захищаємося від ворожих наративів. Якщо ми не наповнимо свій розум своїми сенсами, туди почнуть залазити чужі. Коли нація читає одні ті самі книжки, починаючи від Сковороди, закінчуючи там, не знаю, Жаданом якимось, вона починає розуміти один одного без зайвих слів. Ми знаємо, про що мова йде, які там персонажі, що вони говорили. І це, власне кажучи, створює монолітне суспільство. Ви зверніть увагу, чому в радянський час так було багато всіляких там Пушкіних, Достоєвських, в шкільних бібліотеках і в домашніх так само. Знову ж таки, державі потрібні лідери, які здатні мислити стратегічно. Жоден пост у вашому Фейсбуці чи Інстаграмі не замінить глибини філософської чи історичної праці. Друзі, ще раз вам нагадуємо, що 6 хвилин читання знижують рівень стресу на 68%. Це розслабляє ваші м'язи та нормалізує серцебиття. Також читання тренує і когнітивну витривалість. Замість довго тримати увагу на одній справі, і, власне кажучи, успішна держава будується якраз людьми, які вміють доводити справи до кінця. Тож давайте, друзі, повернемось до книжки. Тому не бійтесь кидати нудні книжки, якщо життя ж все-таки у нас коротке для поганих текстів. І замість соцмереж перед сном 15 хвилин книги замість 15 хвилин новин, і ваш сон стане якісним. Аудіокниги – це теж читання. Якщо ви за кермом чи готуєте вечерю слухати українське, це теж ваш внесок у наш розвиток. Друзі, сьогодні книжка – це не розкіш, це наша м'яка сила. Кожен куплений примірник українського видавництва – це інвестиція в економіку. Кожна прочитана сторінка – це інвестиція у ваш інтелект. А розумний народ перемогти, ну, просто неможливо. Тож сьогодні ввечері, замість того, щоб в 10-те оновити стрічку новин, відкрити книжку. Всього на 6 хвилин. Зробіть це для себе. Зробіть це для України. Зробіть це для тих хлопців, які стережуть наш сон та спокій. Зробіть це для дівчат, які теж знаходяться на фронті. Отже, друзі, з вами був Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас читати. Тому читайте, друзі. А почуємося вже з вами в прямому ефірі після випуску новин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці відбувся мистецький проєкт «Квітуча материнська любов» для матерів полеглих захисників та захисниць України. Завершено другий практичний етап пілотного проєкту «Про вело». Вінницька обласна філармонія запрошує на концертну програму «Дзвени, моя земле» піснями. Про це і не тільки далі. У Вінниці відбувся мистецький проєкт «Квітуча материнська любов» для матерів полеглих захисників та захисниць України. Під час заходу жінки спільно створили картину «Серце матері». Гості також ознайомилися з фотоколажами Вікторії Колмикової, матері загиблого оборонця Маріуполя Романа Колмикова-Вахра. Також матерям вручили символічні подарунки – серця з фетру, створений дітьми як знак підтримки та пам'яті про українських захисників і захисниць. У Вінниці фінішує весняне озеленення. Під час його проведення висадили близько 250 саджанців. Серед них клени, липи, платани, граби, сакури, декоративні яблуні та інші породи, які покращують екологію та створюють природне затінення в спекотні періоди. Озеленення триває на різних локаціях міста. Зокрема, роботи стартували на вулиці Пирогова, де планують висадити 37 кленів і облаштувати нові лунки. Загалом цієї весни дерева з'явилися майже на 20 вулицях і проспектах Вінниці. У Вінниці завершили другий практичний етап пілотного проєкту «Про вело». Це спільна ініціатива Департаменту освіти, Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради і громадської організації «Велолюди». До занять долучилися учні шкіл номер 4, 24, 27 та 29. Проєкт насамперед розрахований на школярів 5-7 класів. Юні учасники навчань також отримали посібники з правилами дорожнього руху для велосипедистів, які зможуть використовувати і надалі. Попереду в учасників про велопробіги. Практичні заняття допомогли школярам підготуватися до них уважніше, спокійніше і безпечніше. Головне – поступово навчатися культурі велоруху.
1: Міські анонси.
2: Вінницька обласна філармонія запрошує на концертну програму «Дзвени, моя земле» піснями, яка розпочнеться вже за годину. У програмі вечора – прадавні подільські народні пісні, перлини української класики, а також емоційні сторінки вітчизняної естради. Як зазначають організатори, кожен номер стане дотиком до культурної спадщини України, сили духу та невичерпної краси української душі. Концерт мав відбутися 18 березня, проте не прозвучав через відхід у вічність художнього керівника та головного балетмейстера ансамблю, заслуженого артиста України Анатолія Кондюка.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря до 27 градусів. Вночі очікується плюс 21, плюс 11. Завтра синоптики обіцяють плюс 19, плюс 20, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Першим почуєш ти.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: побачення.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна» і сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, настав той час, коли ми вам розповідаємо про цікаві події, які відбулися саме 7 травня в різні часи, в різні періоди і на різних континентах нашої планети Земля. А не багато, не мало, друзі. В 605 році до нашої ери Нововавилонським царством став правити Новоходонорос II, син не буде вам там багато зачитувати. Факт тому, що саме при ньому з'явилося перше право вавилонське, так зване. В 1191 році війська хрестоносців під керівництвом Річарда Левове Серце здобули перемогу у битві біля Арсуфа над армією сирійського правителя Саладіна. А в 1303 році у місті Аміньйон-Геноаре Ногаре, один з подвижників короля Франції Філіппа IV Красивого, заарештував папу римського Боніфація VII, щоб завадити йому відлучити від церкви французького монарха. А в 1760

на революційній війні північноамериканських штатів за незалежність американський підводний човен «Турлє» провів першу у світі підводну атаку супротивника. В 1792 році група колишніх запорізьких козаків під командою полковника Сави Білого висадилась на Тамані. І, власне кажучи, вступили на кубанську землю, і цю дату, звичайно, вважають початком заселення українцями Кубані. В 1812 році біля села Бородіно за 110 кілометрів від Москви відбулася 12-годинна битва між великою армією Наполеона і російськими військами під командуванням Михайла Кутузова. І, власне кажучи, хоч тоді жодна з сторін не досягла очевидних успіхів, і росіяни взагалі залишили полі бою, але Франція тоді, французи змогли зайняти Москву і спалити їх к чортям, вибачте. В 1859 році, оточений російськими військами в гірському аулу Гунів, на умовах вільного виїзду в Мекку загони барона Врангеля здався в полон імам Шаміль. Це духовний і політичний керівник мусульман Північного Кавказу. Після того, коли він був емігрував в Мекку, де він помер в 1871 році, фактично Росія і змогла колонізувати Чечню і Дагестан. В 1917 році Верховний Головнокомандувач російської армії генерал Лавр Колоніров поставив вимогу тимчасовому уряду піти у відставку і передати йому Корнілову всю повноту влади. От, власне кажучи, тоді Керенський оголосив Корнілова зрадником і ввів військове положення, але все-таки було зупинено, а сам Корнілов пізніше був заарештований. В 1940 році 300 німецьких бомбардувальників здійснили свій масований наліт на Лондон і скинули на нього досить багато бомб. В 1944 році Радянський Союз оголосив війну Болгарії, союзниці Німеччини. І наступного дня передові стрілецькі частини 3-го Українського фронту увійшли на її територію. А в 1953 році на пленумі Центрального комітету Радянського Союзу Микиту Хрущову було обрано першим секретарем. В 1996 році в перестрілці Лас-Вегаса, яка сталася одразу після закінчення боксерського поєдинку Майка Таксона, репер Тупак Шаку отримав 4 вогнепальних поранення, від яких він і, власне кажучи, помер в цей момент. І в 2009 році в Болгарії, точніше в Софії, відкрилась для пасажирів єдина лінія метрополітену, яка будувалася не багато, не мало, друзі, а практично 40 років. І в 2020 році уряд України офіційно встановив 7 вересня Днем воєнної розвідки. Так що, друзі, побратими, вітаємо вас. Отакі от події сталися саме 7 вересня в різні часи, в різних континентах. А ми в чергову вам нагадуємо, що і ви можете щось хороше зробити. І саме цей день внесуть в історичний календар, який ми з часом зможемо з вами озвучити. А ми продовжимо рухатися далі, друзі. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої такої невеличкої кулінарної рубрики, де ми розповідаємо вам смачні і цікаві секрети, які допоможуть зробити нашу і вашу їжу смачною, оригінальною, смаковитою і зовсім незвичною. І саме головне, що там немає нічого складного. Друзі, манка в супі. Звучить дивно лише до першої ложки. Насправді це не просто бабусин секрет, а дуже такий практичний лайфхак. Адже ложка крупи може зробити першу страву цікавішою взагалі на смак. Манку в суп додають, щоб змінити текстуру. Вона немов такий легкий загусник, робить бульйон трохи насиченішим, а смак особливим. Дуже це помітно в простих супах, де немає великої кількості інгредієнтів. Якщо додати манку ще й підсмажену, ефект стає ще цікавішим. Вона не просто густить, а дає такий легкий горіховий присмак. І після першої спроби стає зрозуміло, що це не дивний лайфхак, а прийом, який справді змінює смак. Сипати її потрібно дуже-дуже обережно, тоненькою цівочкою і постійно перемішувати, щоб не було цих грудочок. Достатньо невеликої кількості, інакше суп стане занадто густим. Найкраще її сипати в курячі та овочеві супи. Тому, друзі, коли будете варити коли-небудь якийсь суп, спробуйте додати туди ложку, столову ложку манки на 4 літри води. Небагато, навіть не смертельно, але дуже і дуже оригінально. Що ж, друзі, ми продовжуємо рухатися далі, тому не перемикаємось, все буде Україна!

Отже, друзі, сьогодні 7 травня 2026 року і Українська Православна Церква все-таки якось починає відмічати. І сьогодні, власне кажучи, свято має красиву народну назву – Купальниця. 7 травня за новим календарем Православної Церкви шановують Любенську ікону Богородиці – один із найдавніших і найшановніших образів Чернігівщини, якому здавна приписували чудотворну силу. А сьогодні, друзі, також взагалі церква каже, що перед Любецькою іконою Богородиці моляться про захист від бід і хвороб та просять уберегти від небезпеки та смерті. Також просять розраду в скорботі. Вважається, що Божа Матір кожного чує, хто звертається до неї щиро. А в народі традиції цей день називають купальницею. Це свято тісно пов'язане саме з водою та її особливою силою. Вважається, що саме в цей день вода набуває цілющих властивостей. У давнину, зазвичай, самого ранку люди виставляли на сонце відра з водою, щоб вона набралася сили від природи. В день цю воду пили, нею вмивалися, а іноді обливалися. Також сьогодні прийнято окроплювати кути в домі освяченою водою. Купальниця припадає в розпал городних і польових робіт, тому праця в цей день заохочується. Можна садити, полоти, прибирати на ділянках. Існує ще й цікавий звичай. Вважається, що для багатого врожаю потрібно взяти трохи насіння навіть у сусідів. Тому в давнину сусіди ходили один до одного в гості з непомітно позичаючи насіння. Це сприймалося як взаємна традиція, а не крадіжка. У церковне свято сьогодні потрібно намагатися уникати сварок, злоби, заздрості та порожніх розмов. Важливо не відмовляти в допомозі ні людям, ні тваринам. Народне повір'я попереджає, що сьогодні день не підходить для серйозних починань, оскільки вони можуть обернутися марними клопотами. З купальницею пов'язані і інші заборони. Сьогодні не можна пліткувати, брехати і лицеміряти. Це призведе до негараздів та поганих змін у житті. Також не слід брати в руки колючі предмети та гратися з вогнем, щоб уникнути травм і пожеж. Не можна, друзі, ворожити сьогодні, можна спотворити долю. День радять провести спокійно, в доброму настрої, без різких кроків і з увагою до своїх думок та вчинків. Отакі, друзі, традиції були українського народу. Надіємося щиро, що ви так само їх зможете повернути і передати далі. А ми рухаємося далі нашим ефіром. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і настав час розповісти вам щось таке цікавеньке, що ж пов'язане з 7 травня було. Друзі, а виявляється, що сьогодні не багато, не мало, а свято позбавлення від військової іграшки. От здавалося, для України, яка вже понад 10 років перебуває у стані війни, це свято звучить якось, ну не те, що неоднозначно, але навіть і парадоксально. Але, друзі, ідея цього дня народилася не в кабінетах якихось політиків, а в серцях людей, які пережили жахи війни. В 1987 році Всесвітня асоціація допомоги сиротам та дітям, позбавлених піклування, запропонувала відмовитись від іграшок, що символізують насильство. Чому саме тоді? Це був час холодної війни, коли світом балансував на межі ядерної катастрофи. Активісти вірили, що дитина з маличку тримає в руках пластиковий чи пластмасовий автомат, вона вже підсвідомо звикає до думки, що конфлікт має розв'язуватися силою. Перша масштабна акція відбулася в цей день, коли тисячі дітей добровільно поміняли свої іграшкові пістолети та танчики на конструктори та настільні ігри. Психологи десятиліттями сперечаються, чи робить іграшка, особливо пластмасова зброя якась, дитину агресивною. Дослідження показують, що сама по собі пластикова шабля не перетворює малюка на якогось злочинця чи бузивіра. Проте вона задає певний сценарій. Коли дитина грає у війнушку, вона вчиться ділити світ на своїх та чужих. В умовах мирної Європи кінця 20 століття це здавалося взагалі пережитком минулого. Саме тому європейські країни активно підтримували цей день, намагаючись виховати покоління пацифістів. Але чи працює ця логіка сьогодні в Україні? Для українських батьків сьогодні це питання, ну, напевне, справжній виклик. Ми не можемо просто скасувати війну в дитячій кімнаті, бо вона звучить сиренами за вікном і шахедами, які десь не десь та вибухають. Сьогодні в Україні військова іграшка змінила свій зміст. Адже тепер фігурка військового – це не вбивця, а це рятівник. Це тато або навіть і мама, яка захищає дім. Це дідусь чи бабуся, яка десь там далеко робить твій сон спокійніше. Дитина, яка бачить танки на вулицях або в новинах, через гру намагається пропрацювати свій страх. Коли вона перемагає іграшкового ворога, вона відчуває контроль над ситуацією, якого їй бракує в реальному житті. Тут постає питання, що ж робити з військовими іграшками українцями зараз? Нібито ж блага мета. А власне кажучи, чи варто нам сьогодні долучатися до цієї всесвітньої акції та викидати іграшкову зброю? Психологи радять дітям діяти помірковано. Не забороняти, а пояснювати. Якщо ви заберете у дитини іграшковий автомат, це не призведе чи не прибере війну з її голови. Навпаки, вона може навіть посилити тривожність. Краще пояснити різницю між агресією та захистом. Ну і, друзі, намагайтесь обирати іграшки, які не є точними копіями сучасної зброї. Нехай це буде фантастичний бластер або якийсь дерев'яний меч. Чим менше іграшка схожа на ту, від якої гинуть люди в реальності, тим краще для наших дитячих психік. І замініть гри на знищення і пропонуйте ігри на порятунок. Нехай військові в грі не стріляють, а будують госпіталі, рятують тварини або, навпаки, відбудовують міста. Якщо ж ваша дитина переросла такі забавки, то не обов'язково її нищити. Можна просто здати пластик на переробку, і це буде символічним жестом – перетворити зброю на щось корисне для планети. Свято позбавлення від військової іграшки нагадує нам про кінцеву мету будь-якого суспільства. Світ має бути без насильства. А для нас, українців, шлях до цього миру зараз лежить через боротьбу. Ми не можемо викреслити військову тематику з нашого життя, поки триває війна на виживання. Але ми, принаймні, можемо виховувати дітей так, щоб зброя в їхніх руках, навіть іграшкова, завжди асоціювалася виключно із захистом світла від темряви. Можливо, сьогодні варто не просто викинути пластиковий танчик, а сісти поруч з дитиною і побудувати з конструктора школу чи парк. Бо найбільша перемога над війною – це здатність творити життя, навіть тоді, коли світ навколо намагається зруйнувати. Ну що ж, друзі, з вами в студії був Олександр Мочак на позивний ОСА. Бережіть себе та своїх близьких, і нехай у ваших руках і у ваших дітей будуть лише ті предмети, які допомагають їм пізнавати цей світ з любов'ю. Ну що ж, друзі, почуємося після випуску новин, тому не перемикаємось. Все буде Україна.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині зафіксували 338 крадіжок електроенергії. У Вінниці їм завершують весняну висадку дерев. Споживачі, які мають лічильники води, повинні кожні 4 роки їх повіряти. А зараз про це та інше, докладніше. У Вінниці їм завершують весняну висадку дерев. Озеленення позитивно впливає на екологічну ситуацію і природним чином охолоджує безпеку, зазначають у міській раді. Починаючи з 30 березня, працівники Вінниця-Зеленбуду висадили на вулицях міста майже 250 саджанців. У різних районах висаджували клени, платани, декоративні яблуні, липи та вишні, а також пекінський бузок, тюльпанові дерева, сливи і сакури. Для висадки дерев обирали локації, які потребують додаткового озеленення. Мешканців громади просять дбайливо ставитись до нових насаджень та не ламати їх. За 3 місяці року в області зафіксували 338 крадіжок електроенергії. Найбільше таких випадків було виявлено у Вінниці та Гайсинському районі, повідомила компанія «Вінницяобленерго». Серед найпоширеніших порушень правил роздрібного ринку електроенергії, за кожним з яких складено відповідні акти, серед непобутових споживачів були втручання або пошкодження лічильника електроенергії і вплив на прилад обліку електричним чи магнітним полем. Щодо побутових споживачів, то найчастіше, щоб економити кошти, власники помешкань самовільно підключаються до електромереж. Такі види крадіжок світла становлять 35% від загальної кількості виявлених порушень. Вони є найнебезпечнішими, адже самовільне підключення до мережі людиною, яка не має спеціальної технічної освіти, підвищує ризик ураження електрострумом, наголошують енергетики. Споживачі, які мають лічильники гарячої чи холодної води, повинні кожні 4 роки їх повіряти. Про це нагадують у прес-службі підприємства «Вінницяміськтеплоенерго». Щоб підготуватися до повірки, варто знати, що прилад обліку має бути опломбованим без тріщин та механічних пошкоджень. У день повірки лічильника повинна бути гаряча або холодна вода у кранах, залежно від того, який прилад повіряєте. А власне помешкання – мати документи на лічильник. Послугу повірки лічильників гарячої і холодної води проводять без демонтажу. Для виклику фахівцям телефонуйте за номером, вказаним на сайті підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго». У мене ж все, почуємось.
0: Місто над Бугом. Почуй, що буде.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, любі друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії з вами Олександр Мончак на Пазені ОСА. Що ж, друзі, дивимося, що ж нам приготувала погодонька. Погодонька приготувала на 8 травня, на п'ятницю 2026 року. А виявляється, що нас трошки вона порадувала. Отже, якщо

північний холод. Ідеально, щоб пройтися з центру по каву. Вітер у нас завтра буде південний, легенький, 8 метрів на секунду. Він не знесе наш капелюх, але приємно освіжить під час прогулянки. Що по опадах? А шанс, друзі, на денний душ. Приблизно 35%. Тобто це не злива століття, а так лише легеньке розпилення термальної води від природи. Вологість повітря підскочить до 71%, тому шкіра скаже вам дякую. А от волосся може жити власним життям. Ближче вже до вечора дощик має вгамуватися і залишиться лише чорна хмарна ковдра, яка витримає тепло якраз на рівні 10 градусів вночі. До речі, нічний шанс на опади падає до 20%, тож вечірні побачення на набережні Рошен ще ніхто не скасовував. Просто візьміть один великий плащ на двох. Ну і друзі, завтрашній день – це чудовий привід вигуляти на той самий яскравий худі або новенькі кросівки, бажано, щоб вони були шкіряні. І не зважайте на хмари. Бо головне сонце – це ви. Вінниця посміхається, п'ємо ароматну каву і пам'ятаємо, після кожного дощу обов'язково приходить веселка. А народний прогноз, друзі, що ж він нам каже? А народний каже про прогноз, що якщо випаде в травні хоча б 3 дощі добрих, то хліба буде на 3 роки повних. Якщо співочі птахи прилітають з граями, то тепле літо. Якщо у цей день спостерігається райдуга висока і крута, до хорошої погоди. Якщо ж вона була низькою пологою, до негоди. От ми заодно завтра й перевіримо, що ж нам буде показувати райдуга. Друзі, просто пам'ятайте, що завтра буде гарний день, і ми з вами будемо на зв'язку. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.

цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А завтра, друзі, на 8 травня виявляється дуже і дуже багато цікавих подій. Зокрема, 10 година ранку – церемонія покладання квітів до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це буде біля меморіалу борців з нацизмом, вулиця Київська. Організатор – департамент культури спільно з Центром фестивальних програм. А о 12 годині – природознавча програма для діток. «Вода – диво природи» та жива розповідь лектора про зоряне небо. Це буде планетарій, центральний міський парк, вулиця Хлібна 1. Також астрономічна програма «Чумацькі зорі» про забруднення світлом та жива розповідь лектора про зоряне небо. Знову ж таки, на Хлібні 1. І також о 16 годині буде астрономічна програма «Марс. Фінальна подорож». Це також на Хлібні 1. О 17 годині буде «Струна віолончельної душі». Це сольний концерт учнів віолончельного класу Олени Гончарової та Альбіни Кривої. Так що, друзі, якщо ви маєте бажання, можна такий захід буде відвідати. Також нас запрошує не багато, не мало, а о 17 годині прийде майстер-клас із виготовлення листівки у техніки квілінг. Тобі найдорожче. Знову ж таки, вулиця Хлібна 1. О 17 ж годині в театрі імені Задовського відбудеться показ класичної вистави «Лісова пісня», друзі. Це якраз та вистава, яку ще з 2010 року премію Кабінету міністрів імені Лесі Українки було відзначено виставу, саме цю виставу та її команду і постановщика. Її отримала режисерка, постановниця Таїсія Славінська. І, власне кажучи, «Лісова пісня» – це драма, яка поєднує фольклор, любов і конфлікт між людиною та природою. Між реальним та надприроднім. Вистава, яку ми пропонуємо вам відвідати, це про всіх нас і про кожного, зокрема. Адже вона розповідає про красу людського почуття і необхідне збереження гармонії між людиною та природою. І також, друзі, нас запрошую на 19.30 відбудеться музичний виступ гурту «Глорія». І о 19 годині в Вінниці відбудеться концерт класичної музики. Отакі, друзі, завтра культурні заходи, тому вибирайте на свій смак і не забувайте залучати своїх діточок туди, щоб вони, як мінімум, хоча б сходили з вами в планетарій. Ну, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настала наша рубрика «Вечір з кіно», і ви коли-небудь замислювалися, що відбувається у вашій хаті або квартирі, коли гасне світло, а останній мешканець будинку засинає? Чи продовжують солдатики свою варту, а загартований в боях плюшевий ведмедик нарешті зітхає з полегшенням? Світовий кінематограф десятиліттями намагається підглядіти за цим таємним життям. І ми сьогодні, друзі, поговоримо про фільми, де звичайні іграшки стають головними героями. Вчать нас дружбі, вірності. Та нагадую, що дитинство – це не дата в паспорті, а стан душі. І перший фільм, який вам хотілося порекомендувати подивитися, як і самому, так і разом з дітками – це «Історія іграшок». Американський комедіційний анімаційний мультфільм, створений студією Pixel ще в далекому 2010 році. Сюжет розповідає про іграшки, які оживають, коли поруч немає людей. Історія фокусується на відносинах ковбоя Вуді та космічного рейнджера База Лайтера. У Вуді розвивається заздрі до бази, коли він стає улюбленою іграшки Енді, власника цих всіх іграшок. Йому доводиться порозумітися зі своїм суперником, аби знайти вихід з крутного становища, в якому вони обоє опиняються. Ще один цікавий фільм про іграшки, напевно, варто все-таки було подивитися. Це дитячий сімейний фантастично-пригодницький фільм режисера Френка Уаза «Індіанець у шафі». Тут на день народження школяр Омрі отримує подарунки, а його брат дарує йому невеличку шафку без ключа, знайдену десь на вулиці. Його мама, в якій була ціла колекція ключів, підбирає відповідний ключ і відкриває шафку. І там він побачив маленьку фігуру індіанця, подаровану однокласником Омрі. Отже, коли Омрі засинає, школяр починає оживлювати ці фігурки, та вони починають битися між собою, їх доводиться постійно розчекловувати. І індіанець, який ожив, допитується в Омрі, як він живе, та вирішує якийсь час лишитися, аби побачити світ. І хлопчик забирає для свого маленького ведмедя знаряддя, а коли він раниться, оживлює за допомогою ведмедика. Отака, друзі, виявляється цікава історія про маленького ведмедика, це про індіанця, і який таки називається «Індіанець у шафі». Ще один фільм, друзі, «Солдатики». Це американський фільм режисера Джо Ланги 1998 року. Це комедійний бойовик описує протистояння двох наборів іграшок, які задумані своїми творцями як непримиренні вороги. Потрапивши до будинку підлітки Апан Алана, вони карикатурно жорстокі солдатики, попри все прагнуть один одного знищити ненависних їхніх мирних горгонітів. Фільм неоднозначний і отримує відгуки, але разом з тим він став останнім, де грали Філ Гартман. От така, друзі, історія. Ще одне фільм, який варто було подивитися, це 2018 рік, комедія, навіть трішки з кримінальним таким підтінком, «Іграшки для дорослих». В світі, де люди проживають пліч-опліч із ляльками, несподівано куються жахливі речі. Коли ляльковий акторський склад телешоу 90-х років минулого століття таємничо гине одне за одним, за справу береться опальний детектив. Незабаром він об'єднується з жінкою поліцейським, і вони разом починають своє розслідування. Але попереду на них чекають ще ті випробування. Отакі, друзі, цікаві фільми про іграшки. Ми вам пропонуємо сьогодні подивитися разом з своїми маленькими родичами. А разом з тим ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, поступово ми підходимо з вами до нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми хочемо поговорити про таку, про таке слово, яке, напевно, багато чого вам говорить. Сьогодні, друзі, ми будемо говорити про те, з чого починається світ кожного з нас. Про слово, яке пахне дитинством, новими коробками та безмежною фантазією. Це слово «іграшка». Здавалося б, ну що тут складного? Але українська мова настільки багата, що до кожного виду розваг у нас є свій відтінок. Якщо ви думали, що іграшка, вона і в Африці іграшка, то готуйтесь здивуватися. Сьогодні ми з вами відкриємо новий мовний склад іграшок і подивимося, що ж там всередині. Отже, найпопулярніший синонім, яку ми чуємо з маличку, це «забавка» та «цяцька». Забавка – це слово походить від «забавляти», «розважати». Воно звучить м'яко та затишно. Забавка – це те, що заповнює час дитини радістю. Це може бути будь-що – від дерев'яного коника до якоїсь сучасної консолі. Цяцька – о, це слово особливе. Вона має дещо такий грайливий, іноді навіть малюковий відтінок. Адже цяцьками ми називаємо щось таке яскраве, гарне, те, що хочеться тримати в руках. Цікаво, що в переносному значенні ми часто кажемо дорослим: досить тобі гратися цими цяцьками, маючи на увазі щось несерйозне. А тепер давайте зануримося трохи глибше в історію та регіональні особливості. Грашка. У деяких діалектах, особливо на заході України, ви можете почути таке саме скорочення. Воно енергійне і дуже пряме. Брязкальце або торохкальце. Це специфічні назви для перших іграшок немовляти. Синонім, як звучить саме так, так вони і діють. Якщо воно видає звук, значить це брязкальце. Фігурка або статуетка. Коли мова йде про солдатиків або про персонажів мультиків, ми часто використовуємо ці більш дорослі синоніми. Але для дитини цей пластиковий чоловічок – це цілий всесвіт. Мотанка. Це не просто іграшка, це символ. Лялька-мотанка – це прадавній синонім до слова «оберіг», який одночасно був і забавкою для дітей у сиву давнину. Слово «іграшка» часто виходить за межі дитячої кімнати і потрапляє в нашу мову як метафора. Маріонетка – це синонім іграшки, якою керують за допомогою ниток. У дорослому житті ми називаємо так людей, чиї, які не мають власної волі. Це іграшка в чужих руках. Дрібничка або дурничка. Коли ми кажемо про щось недороге, сувенірне, ми вживаємо ці слова. Та, купив якусь дрібничку. Це синонім іграшки, яка не несе великої цінності, але дарує миттєву посмішку. Реквізит. Для акторів театру іграшки на сцені стають реквізитом. Вже не для гри, а для мистецтва. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумок нашого мовного розбору. Якщо ви хочете бути оригінальним, називайте дитячі речі забавками. Якщо хочете підкреслити красу, кажіть цяцька. Якщо говорити про традиції, згадайте ляльку чи фігурку. Але якби ми не називали предмет іграшку, цяцьку чи дрібницьку, пам'ятайте, головне, іграшка – це те, що вчить нас любити, мріяти та пізнавати світ. Сьогодні, друзі, у день, коли ми згадуємо про відмову від військових іграшок, нехай у ваших руках і у руках ваших дітей будуть лише ті забавки, які будують, а не руйнують. Нехай це буде конструктор майбутнього міста, м'який ведмедик для сну або яскравий м'яч для гри з друзями. Дякую, друзі, що були з нами на цій філологічній прогулянці, і нехай ваше життя буде сповнене приємних цяцьок і тільки добрих ігор. Бережіть себе та свої внутрішні дитини. І наостанок, друзі, як завжди, хочу всім вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо, Україна – це ми. А з вами в студії був Олександр Мощак на позивний ОСА. І в чергову закликаю вас, тримайте порох сухими і пам'ятайте, все буде Україна. Гарного вечора вам, друзі.
1: Вагомий внесок в перемогу.

0: б'ють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: неї.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш.

0: пальто.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Лелека провела першу репетицію на Євробаченні 2026. Кіра Найтлі та Люк Томсу зіграють у сценічній адаптації оскароносного фільму. Джеймс Кемерон презентував 3D-фільм про тур Білі Айліш. Далі про це і не тільки детальніше. Євробачення 2026 наближається. Представниця України Лелека вже провела свою першу репетицію на сцені у Відні. Організатори показали ефектні кадри з арени, де співачка вперше виконала конкурсний номер із піснею «Рідним». Постановка побудована на контрастах світла й темряви. Після першого приспіву сцена повністю занурюється у морок, залишаючи у центрі уваги лише артистку. Особливу атмосферу номеру додає бандурист Ярослав Джусь, до якого Лелека рухається білим подіумом просто посеред сцени. Для міжнародної сцени співачка змінила образ, замість яскравого костюму на світлу обрала більш стримане чорно-біле вбрання. Україна виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12, а фанати вже активно обговорюють у соцмережах сильну візуальну атмосферу номера. Джеймс Кемерон і Білі Айліш об'єдналися для створення масштабного 3D-фільму про сьомий тур. Стрічку знімали під час 4 концертів у Англії, де фанати настільки емоційно реагували на виступи, що багато хто плакав просто під час шоу. Для фільму використали новітні мініатюри 3D-камери, оператори буквально бігали сценою за Білі, щоб створити ефект повного занурення. Ідея проєкту народилася після того, як дружина Джеймса запропонувала режисеру зняти концерт Білі у форматі 3D, і співачка одразу погодилася на цю авантюру. У фільмі покажуть не лише самі виступи, а за кулісся підготовку Білі до концертів, розпівка, емоції та живе спілкування з фанатами. Сам Кемерон назвав ці живі концерти особливо важливими в епоху штучного інтелекту, а Білі зізналася, що робота з режисером «Титаніка» та «Аватара» стала для неї справжньою магією. Кіра Найтлі та Люк Томсу зіграють головні ролі у сценічній адаптації скароносного фільму «Життя інших». Прем'єра постановки відбудеться восени у Лондоні, а покази триватимуть до січня 2027 року. Нову версію історії про тотальне стеження у Східному Берліні 1980-х створює відомий режисер Роберт Айк, який вже працював над гучними виставами 1984 та «Гамлет». Сюжет вистави покаже, як агент Штазі, що роками стежить за людьми, поступово починає змінюватися під впливом чужих історій та емоцій. Особливо атмосфера у постановці додадуть музика композитора Макса Ріхтера, якого називають одним із найсильніших авторів сучасної кіномузики. Переможець «Голос України» Роман Сасанчо зізнався, що продав квартиру, яку свого часу виграв у проєкті, через болючі спогади після розлучення. Артист пояснив, що після розриву з дружиною Іваною йому стало морально важко залишатися в просторі, де було надто багато емоційних прив'язок. У цій квартирі співак прожив близько 5 років, а одну з кімнат подружжя облаштувало для спільного життя та виховання доньки Лізи. Після продажу Роман придбав нове житло, менше за площу, але вже повністю готовий до життя без ремонту та додаткових витрат. Попри розлучення, співак наголосив, що між ним і колишньою дружиною не виникло конфліктів через майно, а розставання минуло спокійно. Зараз Роман починає новий етап життя в Києві та продовжує підтримувати спілкування з екс-дружиною заради доньки, яку сподівається побачити вже цього літа. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Місто набухом.
3: Голос сили вінничан.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Україні відбудеться тиждень австрійського кіно. Співачка Лелека провела першу репетицію на головній сцені Євробачення. У Києві працюватиме книгарня видавництва «Фоліо». А зараз про це та інше докладніше. В Україні відбудеться тиждень австрійського кіно. Цьогоріч глядачам покажуть 5 фільмів різних жанрів – від історичних драм до комедій та вампірського горору. Зокрема, до програми увійшла історична драма «Роуз» австрійського режисера Маркуса Кляйнцера. Події відбуваються у Європі, спустошеній 30-літньою війною. За роль у цьому фільмі акторка Сандра Гюллер отримала «Срібного ведмедя» – нагороду Берлінського кінофестивалю. Відкриття тижня австрійського кіно відбудеться 21 травня у Київському кінотеатрі «Жовтень». Основна програма триватиме у столиці, також перегляди фільмів заплановані у Львові, Чернівцях і Дніпрі. Тиждень австрійського кіно матиме благодійну складову. Кошти від продажу квитків передадуть центру, що допомагає постраждалим від війни. Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека провела першу репетицію на головній сцені конкурсу у Відні. Фотографії виконавиці опублікували на офіційних соцмережах Євробачення. Українка вийшла на сцену разом з музикантом Ярославом Джусом, який зіграв на бандурі. Народний інструмент, як зазначається у дописі, символізує відчуття дому. Образ для співачки Лелеки створили дизайнерка Лілія Літковська і команда стиліст Маргарити Шекель. У будівлі магазину «Наукова думка» на вулиці Терещенківській у Києві працюватиме книгарня харківського видавництва «Фоліо». Про це повідомив видавець Олександр Красовицький. Укладено договір про оренду приміщення. Книгарню відкриють після проведеного ремонту. Вінницький гурт «Тік» презентував нову музичну композицію. «Ромашки» – це подарунок для шанувальників, які давно просили записати легку, позитивну та надихаючу пісню. Повідомив у Фейсбук лідер гурту Віктор Бронюк. Трек «Ромашки» вже можна прослухати на всіх музичних платформах. У мене ж все. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

роти, коли ти смієшся, бо сльози котяться, все мені провертається і сходиться, і в яблуко втрапив твій дротик, тому що я зай, ти також не проти дізнатись, які

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Принцеса Уельська наступного тижня відвідає Італію. В Одесі готуються до літнього сезону. Голова обласної військової адміністрації прозвітувала про результати роботи за перших 100 днів на посаді. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У громадянина Швейцарії, який подорожував на круїзному лайнері, підтвердили хантавірус. Повернувшись додому, чоловік отримав позитивний результат тесту і лікується стаціонарно. У його дружини наразі немає жодних проявів недуги, але вона самоізолювалася. Місцева влада з'ясовує, чи контактував хворий з іншими людьми протягом інкубаційного періоду. Принцеса Уельська наступного тижня відвідає Італію. Це буде її перша самостійна поїздка за кордон після лікування онкології, повідомляє BBC. Офіційний візит принцеси Кетрін Уельської до провінції Реджо-Емілія запланований на 13-14 травня, де її величність ознайомиться з сучасними методиками навчання дітей дошкільного віку. Поїздка до Італії засвідчить про повернення засновниці Королівського фонду до виконання її монарших обов'язків.
2: Україна.
1: В Одесі готуються до літнього сезону. Як розповів голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, цьогоріч планують відкрити не менше 30 пляжів. Пляжні зони, де дозволять працювати бізнесу та відпочивати українцям, обстежать спеціальні комісії. Вимоги щодо безпеки залишаються незмінними. Рятувальні човни і системи оповіщення, укриття поблизу, а також позначення зони купання і обмеження доступу до небезпечних ділянок, які можуть бути заміновані.
2: Вінниця.
1: Голова обласної військової адміністрації Наталя Заболотна прозвітувала про результати перших 100 днів роботи на посаді. Брифінг складався з двох частин – презентації досягнень та запитань-відповідей. За словами очільниці військової адміністрації Наталі Заболотної, головним пріоритетом залишається підтримка Сил безпеки та оборони. Цьогоріч в обласному бюджеті на ці потреби передбачили 142 мільйони гривень. Допомогу отримали 19 військових частин. У 60 громадах області працює 121 фахівець із супроводу ветеранів.
3: За цей рік спільними зусиллями нам вдалося суттєво підвищити ефективність ППО у Вінниці. Я дякую всім, хто робить свій внесок в посилення оборонної здатності нашої держави і, в першу чергу, нашим захисникам, окремо нашим силам ППО за захист